0: tam virsotnēm ir neticības sevī, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra paredzamība.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
3: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Vēlēt? Ies?
6: Iesies.
5: Skaidrs, ka ies.
7: Vēlēt? Ies.
8: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
9: Man? Tev?
10: Mums katram pašam.
11: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
12: Par ko vēlēsim?
13: Vēstīsim.
14: Analizēsim.
15: Pētīsim.
16: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
7: Vēlēt? Ies.

0: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijai no austrumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona un valsts austrumu daļā mākoņu un nokrišņu būs vairāk. No rīta vietām redzamība apgrūtinās migla un dūmaka. Arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā šodien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču dienā dažbrīd starp mākoņiem šeit uzspīdēs arī saule. Piekrastē pūtīs brāzmaināks ziemeļu rietumu vēšu un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains. Dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vēlā vakarā nokrišņu zona no austrumiem sasniegs arī Rīgu un gaiss galvaspilsētā šodien iesils līdz plus 13 plus 15 grādiem.
3: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studiju.

0: Krievijā ievetešanai pa labrīt. Krievijas triecienos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 7 cilvēki un vairāk nekā 40 ievainoti Donetskas apgabala Oleksandrivskas ciematā. Aviācijas bumbas triecienā dzīvojamai ēkai gājuši bojā 5 cilvēki, tostarp arī bērns, bet vēl 7 cilvēki tiek meklēti gruvešos. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis ANO ģenerālajā asamblējā aicinājis turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un brīdinājis, ka reaģējot uz iespējamiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikai, Ukraina šoziem varētu vērsties pret Krievijas apkurs un enerģētikas objektiem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņojis, ka Maskava ir gatava sarunām, taču karadarbību sarunu laikā nepārtrauks. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paudis bažas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu izplatīties uz citām valstīm caur hibrīdiem uzbrukumiem, sabotāžām vai pārpratumiem, kas izraisītu tiešas sadursmes. Rubio norādījis, ka šis risks ir pārunāts ar vairākām valstīm. Rubio par to izteicies pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Iepriekš arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem, brīdinājis par iespējamu Krievijas uzbrukumu pastiprināšanos pret Ukrainas sabiedrotajiem. Un vēl mākslīgā intelekta uzņēmumu vadītāji ANO drošības padomē brīdinājuši par riskiem, ko rada straujā tehnoloģiju attīstība un aicinājuši uz starptautisku sadarbību MI regulēšanā. OpenAI vadītājs Sams Altmans. Kā galvenos riskus minējis iespēju cilvēkiem zaudēt kontroli pār strauji attīstošām MI sistēmām un pārāk lielas varas koncentrēšanos dažu uzņēmumu valstu vai cilvēku rokās. Savukārt Anthropic vadītājs Dario Amadejs aicinājis aizliegt MI izmantošanu bioloģisko ieroču izstrādē un ieviest globālus standartus jaunu MI modeļu testēšanai.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uzziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdru pārredzamība.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Mobili.
9: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēj 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
10: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
11: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: divi agri ir satikušies, lai agrim un agritai nodot sveiciens vārdienā.
1: No to beidzot. Tā atkal vai beidzot.
0: Nu tie ir mūsējie.
1: Konfliktiņš.
0: Konfliktiņš. Agris agrīt. Labrīt.
1: Nu jā, nu tie, kas brauc no Jūrmalas puses, tad tajā pļavā raksturīga migla. Sauksim viņu par vālu, miglas vālu vai veļu parku.
0: Es vienkārši vēl par tiem agrējiem domāju, redz, mūsu valodā bieži sastopama vārda sakne agres, ja?
1: Jā.
0: Neaizmirst priekuļ agro, ja?
1: Va!
0: Šķirnīt, ja? Tas ir vai. Par kartupeļiem runājot.
1: Vai, tiemī, kā nenoēsties.
0: Nu, jā.
1: Klausies, ne, nu labi, caur miglas vāļiem šorīt es atvēlos līdz Dzelzavas sielai. Jā, bet tā migla, nu, viņi ļoti, ļoti fragmentāri. Tikai tur un viņi bija bieza, jā?
0: Nē, iebraucot arī šeit, mūsu darbvietas stāvvietā, es arī pamanīju miglu, bet tas minūšu jautājums un vairāk nav.
1: Jā, izzuda. Nu, tad redzam lēnām uzmanību, vai kaut ko tur ieslēdzam, kaut kādas īpašās, kaut kādas lampas, ja jūs esat iepirkuši, viņas nezinu, kur dabūjuši, nezinu kā. Labi, labrīt visiem, šodien ir ceturtdiena. Un šonedēļ viegli skaitīt datums, jo beigu datumi sakrīt ar dienas skaitli. Ja? Tad, ja šodien 24. šodien ceturtdiena, kaut kā vakar piefiksē, ka šī tā ir. Ja? Jo, man bērns prasīja kaut ko tur, kad jūs būsiet apakaļ, jo es nedēļ, mēs nedēļas nogalē nebūsim mājās, un tas ir ļoti svarīga strateģiska informācija, kad vecāki atgriežās mājās, vai ne? Tad es kaut kā skaitīju šodien 24, 25, 26. Nu labi. Labrīt arī tiem ļaudīm, kas varbūt atrodas jau, nezinu, kāpēc agri savās darba vietās. Ceturtdiena vēl skaitās tāda, nu tāda normāla darba diena, bez nekādiem tur izlēcieniem aiziešu ātrāk no darba šodien. Šodien vēl nostrādājam, bet tāda nedēļas nogalē. Vēl tas zelta rudens nav sācies, bet, nu, es pieļauju domu, ka daudziem tie rudens darbi, nu, vēl tajos kaut kādos dārzumos.
0: Lai zelta rudens sāktos, tad bišķiņ jāizsalst arī mums pašiem lapām, ir jādabū kaut kāds tas mīnusiņš.
1: Gan Jūrmalā viena kļava tā piesarkusi ir jau. Nu, tā piesarkusi, it kā uzzinājusi kaut ko nejauku.
0: Pastīsimies, ko 24. septembris nes no kalendāra viedokļa. Nu, tieši no alternatīvā kalendāra viedokļa šodien ir Bollywoodas diena. Bollywooda nav Hollywooda, bet Bollywooda ir milzīga kino industrija, bāzējas Indijā. Ja, nu, tur jau arī tā auditorija ir pašpietiekama. Ja, nu, Bollywooda arī neko vairāk nevajag, ar vien pašu Indiju pietiek. Nu jā, kā tev ar Bollywoodas filmām?
1: Nu, zināt, nu, tā... pirmā filma, liekas, bija kaut kāda Zita un Gita, kas tika radīta mūsu kino zālē Jampils pilī, un tur lūza no skatītēm. Kaut kāds ārprāts bija. Vai kaut kāds disko dejotājs, es nezinu, kāds. Es, protams, ar tādu vieglu, tādu, nu, kā saka,
0: nu, no ko tajā atlību. Laikā rādīja, to arī skatījās. Jā. Tas skaidrs, es tev prasu vairāk par mūsdienām. Es zinu, ka Netflixā mēs tāpat varam atrast Bollywoodas films. Jā, jā, nu, es zinu, ka cilvēkiem daudziem tas ir uzreiz, nu, tā kā stop, nē, šis nav man. Kaut kur ir saplūdus arī Hollywood un Bollywood. Es atceros ļoti veiksmīgo filmu Graust miljonārs.
1: O, to vai.
0: Un tur ir mazliet šie Bollywoodas elementi arī mūzikā, piemēram. Jā. Atceries galvenais skaņu celiņš, J-Ho.
1: Jā, tā gan viena.
0: Ei, tā ir jāuzspēlē. To gan mēs varam izdarīt. Uzspēlējam J-Ho Bollywoodas dienā.
1: Tā gan filmā,
0: jā, ļoti labi. 18 minūtes pāri septiņiem. Vaibs sirdnieks Gavāri Jānis Romanovskis, un tu esi pieslēdzies Zoopastai. 24. septembris, ceturtdien. Labrīt!

0: cilvēki arī stāriņu klausītāji atcerās Zita un Gita.
1: Jā, jā.
0: Kā arī disko dejotāji. Un tad vēl to dziesmu, dzimī, aģu, aģu, aģu.
1: Jā, džemī, aģu. Starp Zitu...
0: Zita un Gita izklausās bišu pēc ļoti latviskotu variānus. Tā arī varētu būt, ja?
1: Nē, man liekas, ka tā.
0: Nu, tā arī Indijā sauc cilvēkus Zita un Gita.
1: Laikam?
0: Jā.
1: Es nezinu.
0: Bet kāds no tiem ir puises, droši vien?
1: Nē, māsas.
0: Tā, divas māsas, Zita un Gita.
1: Bet stāsts, man liekas, pat viņu māsēm, kuras bērnībā izšķīra.
0: Kā tu tur var Zita un Gita būt?
1: Labākais brāls, bagātais brāls. Nu, tur kaut kas tam
0: liekas. Tiešām nav latviskots vārds.
1: Es ne, kas tad tūlēja, zini, jo taču viņas jau bija tulkotas.
0: Nu, jā.
1: Viņas jau tur kā tulko, varbūt viņām bija savāda, bet...
0: Es neticu, ka Indijā Zita un Gita.
1: Bet! Klausies, viņa bētra, ja, latviešu, nu, latvieti, ja, kura dzīvo, ja, nu, pa visu pasauli pārsvarā.
0: Jā, jā, jā,
1: atceros, atceros, atceros. Viņa pa brītiņam atbrauc uz Latviju, uzdancoja un tā ļoti viedas sieviete. Un viņa tā kā bija aizrausies ar indiešu kultūru un viņa teica, ka mums kaut kas ļoti kopīgs, jo taču vārdi ir pilnīgi, te tikai tāpat skan, bet arī to pašu nozīmē. Piemēram, nu, to es atcerēšos visu mūžu. Piemēram, zini, kāds vārds ir? Silata.
0: Tas tieši to arī nozīmē.
1: Es tikai nezinu, vai viņiem ir sils kaut kāds.
0: Nu, viņiem droši vien nav, tāpēc viņi paņēma mēgāšu silata.
1: Silata.
0: Kaut kur Latvijā ir tāda silata.
1: Cik bieži tu lieto šo vārdu jautājums. Bet vienalga, nu, silata, kas vēl tas pats. Un mums arī, nu, Indra, jā, ir sieviešu vārds, un viņam arī Indra.
0: Nu, redz, kā trāpījām mēs ar savu Bollywoodu Zita raksta. Zita raksta.
1: Nu, mamīt ielik viņai par kodu vārdu, jā?
0: Viņa kā Zita sēž darbā pretī Gitai un apsmējās, kā kutināts tagad.
1: Tiešām.
0: Zita un Gita jums obligāti ir jānosvietās Zita un Gita.
1: Gan jau viņus redzēs. Cik jums gadu? Cik viņām gadu? Cik jums abām aptuveni nerakstiet? Varbūt precīzi iet tādu secinību.
0: Tad mēs savilksim kopā ar filmu, ja?
1: Nu, jā, tad mēs sapratīsim, kāpēc jūs vispār tā sauc, varbūt mammas noskatījās. Un es biju maza meitene, tad, kad Jaunpils kultūras pils, mammas tur bija piebāstas.
0: Nu, bet šis ir jebkurā gadījumā labi trāpīts ar vārdiem.
1: Es esmu tev teikusi, lielākais bandīts, tāds lielākais mūsu bandīts, raudāja kā suns tajās filmās visās, sēdēja, skaļāk raudāja.
0: Emocionālā stīga tik uztaustīta, tas skaits. Labrīt, 7.24.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi. Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
3: Tiešām? Kādu?
2: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
3: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
2: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 € kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 € kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederma, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv. Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi

0: pirmdienai.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.

0: maziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijai no austrumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona un valsts austrumu daļā mākoņu un nokrišņu būs vairāk. No rīta vietām redzamību apgrūtinās migla un dūma, kā arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču dienā dažbrīd tur starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Piekrastē pūtīs brāzmaināks ziemeļu ziemeļu rietumu vēšu un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 11 plus 16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains dienas. Gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus, vēlā vakarā nokrišņu zona no austrumiem sasniegs arī Rīgu un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 13 plus 15 grādu robežās.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Saima šodien lems par akcīzes nodokļa pagaidu samazināšanu dīzeļdegvielai no 1. Oktobra līdz gada beigām. Izmaiņas varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien tiksies ar Rīgas siltuma vadību, lai pārunātu risinājumus un iespējamos scenārijus jaunās apkuras sezonas tarifu pieauguma ierobežošanai. Šodien Rīgas 64. Vidusskolā notiks praktiskās mācības, kurās pārbaudīs izglītības iestādes gatavību un izstrādāto rīcības plānu gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīgā šodien notiks kiberdrošības un tehnoloģiju fórums CyberShield. Tajā uzmanība tiks pievērsta kiberdrošības politikai, mākslīgā intelekta ietekmē uz drošību, kā arī organizāciju spējai saulēcīgi reaģēt uz kiberuzbrukumiem. Nacionālās apvienības vadītāja Ilze Indriksone uzskata, ka politisko konkurentu partijās ir arī Latvijai nelojāli cilvēki. Savu vērtējumu saistot ar izvairīšanos skaidri paust nostāju par Krievijas karu Ukrainā. Vienlaikus Indriksone uzsver, ka konkrētu cilvēku lojalitāte būtu jāvērtē drošības iestādēm nevis politiķiem. Partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatvieši premjera amata kandidātas Jūlijas Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs ir vairākuma īpašnieks divos būvniecības uzņēmumos Piemaskavā, no kuriem viens ražojas pūķa zobus Krievijas armijai. Tā vēsta neatkarīgais tiešsaistes medijs The Insider. Krievijas bruņoto spēku triecienos Ukrainā vakar tika nogalināti vismaz 7 cilvēki, tai skaitā 2 jaunā uzbrukumā Kīvai. Bet Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis vakar uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicināja pasaules līderus turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un bremzēt tās kara centienus. Ukraina un Somija ANO ģenerālās asamblejas laikā parakstījušas līgumu par sadarbību dronu ražošanā. Tikmēr Berlīnas lidostā vakar vakarā uz 45 minūtēm tika pilnīgi apturēti lidojumi, jo lidostas tūmā tika pamanīts drons. Un vēl jaunā baleta iestudējumā Londonā izskanēs latviešu komponista Pētera Vaska mūzika. Anglijas nacionālais balets no šodienas līdz 3. Oktobrim izrādīs 3 baletu programmu Rhythm Riot un vienā no iestudējumiem izmantoti 2 Vaska skaņdarbi.

0: DMX, The Rain. Šobrīd vēl diezgan sauss gājis tiem, kas ir agrā rīta gājēji darba virzienā. Vismaz šeit mūsu platumgrādos nu, nav līdz kādu laiciņu, vai ne? Es domāju, ar kādu laiciņu dažas stundas.
1: Nu jā, es tieši domāju.
0: Jā, es jau arī par to.
1: Man vakar bija filmēšana, mēs to vien darījām, kā gaidījām, ka pārtrauks līgu.
0: Bija, nebija. Nu šajā es te rudens variantu.
1: Mēs izskrējām fiks no filmēs, ieskrējām apakaļ, izskrējām no filmēs.
0: Gvido, arī mazliet par šo tēmu, laikapstākļi, migla, tu jau minēji, tu arī pat caur miglas vāliem. Devies darba virzienām, Gvido aicina šoferiņš lūdzu ieslēdziet mīglas lukturs. Vai kā minimums gaismas jūs vispār neredz?
1: Tas ir tad, ja jums tava aura savējā. Man, piemēram, liekas, ka ir mana aura un es izbraucu bez mīglas lukturīmā.
0: Jā, tev ir aura. Tad mēs savēlkam statistiku un Bollywoods ietekmē uz Latviju ir ārkārtīgi milzīgi. Nu, beidz, es taču bišķiņ saprotu to, cik daudz vispār komunicēja ar stāriņu WhatsAppā, ja? Cik daudz ir vienkārši pasīvie klausītāji. Ja mēs jau atradām divas darba kolēģis, kuras nav māsas, Zitu un Gitu, bet viņi sēž vienu otrai iepretim. Viena paudze un māmas ir acīm redzot, viņas arī tā raksta, ir ietekmējušās no šīs Bollywoods filmas
1: Mana
0: Zita
1: bēnība,
0: un Gita.
1: Jā,
0: tā, aizējiet tālāk. Skolā bija divas dvīņu māsas, raksta mums Žanna. Un viņas sauc Zita un Gita. Un tagad viņām varētu būt, nu, apmēram 40 gadu.
1: Jā.
0: Tad mums pieslēdzās Zita, viena cita Zita. Viņa raksta, labrīt, mani sauc Zita, un man māsa ir Gita. 81. un attiecīgi 83. dzimšanas gads.
1: Ir.
0: Redzi?
1: Ir.
0: Un tā ir tikai maza daļiņa, kas atsaucās.
1: Ir, meitenes, ir. Jūs vecāki ir bijuši šo filmu un bijuši beigti un pagalam no šīs filmas. Es vēl vienreiz saku, tas indiešu kino, ka viņš ienāca nu, padomju savienības teritorijā, viņi bija nopirkuši Zitu un Gitu un disko dejotāju. Mājas vairāk neko citu.
0: Bet kāpēc es esmu apbižots? Kāpēc es šito neesmu?
1: Mums šķir desmit gadi.
0: Viņi arī zināja Zitu un Gitu un diskodējotāju.
1: Nu, viņi parādīja uz kino, viņi nogāja no kino.
0: Man pilnīgi izpār... prasās noskatīties, nezinu. Nē.
1: Nu, labi. Es tagad kā, labi, Jāni. Klausies, bet tu atceri savu pirmo gājienu uz kino? Es atceros. Uz lielo kino, uz lielo ekrānu. Un man, es varu uzskatīt, ka man ļoti noveicies. Zini, ko es redzēju? Zorro. Un Alains Delons. Un viņa zilās acis tajā maskā. No.
0: To darbu es esmu redzējis, bet ne uz lielā ekrāna, ne kino kaut kad riktīgi, kaut kad vēlāk pēc tam. Bet kas bija mans pirmais kino gājiens?
1: Es pieļauju domu, ka tu viņu pat varētu neatcerēties, jo man darīja tā vecāki. Es zinu, ka tur rādīja tajā kultūras namā to filmu, un man laikam nebija kur atstāt. Un man ņēma līdzi, jo es biju maza meitenes, neko neatceros. Nu, to sižetu, ne. Es nesapratu vispār, par ko tur ir. Es tikai redzēju cilvēku maskā un tajam zilās acis. Vai, cik viņš skaists.
0: Nu, šodien mēs gremdējamies kino stāstu atmiņās, jo ir Bollywoods diena. Alternatīvajā kalendārā Bollywood, tā ir Indijas kino milzīga industrija ar savu rokrakstu, jā, kas nepiemīt nevienai citai kino industrijai.
1: Labi,
0: nu, kas ir obligāti? Un obligāti tur ir kaut kādas masu dejošanas. Jā.
1: Tā, tad tu zini, kāpēc ir dejas un ciešanas un prieki un laime visu vienu vietu?
0: Nu, tāpēc, ka biļeti ir dārgi uz kino nu, un tur cilvēks, ir jāapvieno jā, visu vienā.
1: Jāietūcīja vienā filmā. Nu, tā, ne, nu, lai nekāda zemteksti, bet vienalga. Ja, piemēram, indiešu cilvēks viņš sakrāja naudu un aiziet uz filmu Uļa, un viņam būtu tāds priekšstats par kino, viņš noteikti nu, vairāk neiet.
0: Viņš prasīt kaut kādu otro daļu. Zin, viņam,
1: kas tas? Kur notiek darbība? Kas te notiek?
0: Te nekas nenotiek.
1: Jā, bet visu cieņu filmai man ļoti patika. Viss kārtībā ar noskaņu tur viss labi ir un tā un tā. Bet tā, mēs runājam par Bollywoods kino, kas ir pilnīgi cits kino.
0: 42 ejam sporta virzienā, frīrai pēc dažu.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Klinu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
3: Studijā mums ir Kaspars Dvīns, kas ienācis, un nu, ne jau tukšām rokām.
4: Labrīt, jā, ar vienu lapiņu un kafijas krūzu atnācis.
3: Statistikas dati ir pierakstīti, pārējais jau tev galvā droši vien.
4: Jā, tā varētu teikt. Šajā rītā es esmu ļoti labā garstāvoklī ieradies uz darbu. Viens iemesls ir tam, es varbūt pagulēju stundu ilgāk nekā ierasts, bet otrs iemesls ir šodien Eirolīgas pirmā spēļu diena, un uzreiz jau Eirolīgas pirmajā spēļu dienā abi divi Latvijas basketbolisti dosies laukumā. Dāvis Bertāns un viņa pārstāvētā Dubais komanda savā laukumā tiksies ar Madridas Real 7. Vakarā spēle, protams, tiešraidē arī Go3 platformā. Nu, un pēc tam vēlāk pusdesmitos vakarā Rodions Kuruts un viņa pārstāvētā Baskonī savā laukumā tiksies ar Pirēja Olimpijākos komandu, vienu no galvenajām pretendentēm noteikti uz uzvaru arī šajā sezonā esošo Eirolīgas čempioni. Nu, varbūt mazliet žēl, ka divi Latvijas basketbolisti tikai Eirolīgā startē šajā gadā, tas ir divreiz mazāk kā pērni, jo pirms gada spēlēja gan Bertāns, gan Kuruts, bija vēl arī Artūrs Žagars un Rolands Šmits, bet nu Žagars ar Šmitu ir pārcēlušies uz Ķīnu un šajā sezonā spēlē Ķīnas basketbola asociācijā. Tā kā gaidam vakar, jau no 7. vakarā slēdzamies klāt Go3 platformai un līdz pat pusnaktī varēsim baudīt augstākās raudzes Eiropas klubu basketbolu. Vietējās raudzes augstāko basketbolu, lai mēs baudītu, mums ir jāmeklē Latvijas Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēles. Šis turnīrs arī šonedēļ ir sācies un vakar pirmo sezonas spēle aizvadīja VF Rīga komanda, kas Rīgas Olimpiskajā sporta centrā tikās ar Latvijas universitāti. Un nu, universitātes basketbolistiem tādu riktīgi prets par izdevās izrādīt vienlaikam maču sākumā, jo beigās VF-ņam diezgan pārliecinošu uzvaru ar 104-66. Rezultatīvākais VF sastāvā bija Aleksandros, viņam 18 gūti punkti, 14 punkti pievienoja arī Kellys. Atgādināšu, ka šajā Latvijas-Igaunijas līgas sezonā no Latvijas startē 8 klubu, no Igaunijas 7 basketbola komandas. Savukārt Baltijas hokeja čempionā tā vakar nu, tāda diezgan zīmīga cīņa tika aizvadīta starp divām komandām, kas noteikti cer izcīnīt čempionu titulu sezonas izskaņā. Kijos Capitals tikās ar hokeja klubu Liepāju, un Capitals izdevās izcīnīt diezgan pārliecinošu uzvaru ar 5-0. Divus vārdus Kijos komandas labā guva bijušais Liepājas kluba hokejists Kevins Strādnieks, un 3 no 5 vārtiem Capitals hokejists iemet skaitliskajā vairākumā, un lielisks viņu vārtos bija arī somu vārtsargs Romi Hunanens, kurš atvērīja 27 no 27 pretinieku izdarītajiem metieniem. Vēl vakar pie panākuma izdevās tikt arī Mogo. Mogo ar 4-1 pārspēja Tallinas Panther komandu. Bet Teodors Bļugers ir izcēlies ar vārtu guvumu Nacionālās hokeja līgas pārbaudes spēlē. Teodora pārstāvētā Toronto Maple Leafs aizvadītajā naktī tikās ar Ottawas Senators. Nu, un abas komandas pat izveidoja divus sastāvus un divas spēles aizvadīt Toronto un Ottawas kluba aizvadītajā naktī. Nu, tas nav nekas neierasts priekš Nacionālās hokeja līgas, tur īsi pirms tiem termiņiem, kad ir jāpaziņo gala sastāvu, tie hokejisti vēl ir pietiekamā skaitā komandas rīcībā, lai varētu divus sastāvus nokomplektēt. Teodors piedalījās pirmajā spēlē, kurā Toronto uzvarēja ar 4-2, un Bļugers ar savu precīzo metienu izcēlās 8 sekundes pirms spēles beigām, ripu raidot jau tukšos pretinieku vārtos. Kopumā Bļugers šajā mačā uz ledus pavadīja 16 minūtes un 51 sekundi, uzvarēja 7 no 13 iemetieniem, izdarīja 3 metienus pa pretinieku vārtiem un maču pabeidz ar pozitīvu liederības koeficientu plus 1.
3: Kaspar? Paldies! Jā, labi! Plus tā. Viens mums ar noderētu, plus viens.
5: Aiziet, aiziet. Tātad ir sportisti un viņu numuri, ja? Bieži vien sportistus numurē, lai viņus varētu tā kā atpazīt, un tu vakardien teici, ka tev...
4: Jā, es gribu jādavi, New York Rangers ar 63. Numuri.
5: Jā, bet ir... kāds sporta veids, ko es zinu, ka tu vispār man liekas, ka tu arī viņam ļoti seko līdz tam sporta veidam un arī ar viņu esi aizrāvies, nu skatoties, ja? Un tad tu zinās noteikti, nu, katru gadu 15. aprīlī šī sporta veida spēlētāji visi uzvelk 42. Numuru godinot sportistu, kurš šo skaitli sev paņēma. 42. Numurs. Būtu ideāli, ka tu nosauk gan sporta veidu, gan arī sportistu.
4: Gan arī to sportistu, ja?
3: Jā. Tas tiešām ir amerikāņu futbols. Ja?
4: Tas nav amerikāņu futbols, tas ir beisbols. Es salīdzinoši nesen šo stāstu redzēju.
5: Nu tad jau mums būs otrais punkts šajā nedēļā.
4: 15. aprīlī MLB beisbola līgas spēlētāji uzvalk visi spēlē ar 42. Numuru godinot beisbolistu, pirmo, manuprāt, pirmo melnādaino beisbolistu.
3: Es arī zināju viņu vārdu. Ja pirmo... tu man iedod viņš kaut ko vairāk.
4: Nu, es kur te vēl vairāk. Pirmais melnādainais beisbolists MLB, godinot viņu 15. aprīlī visi spēlē ar viņu numuru 42. Numuru. Bet es patiešām nevaru atcerēties vārdu uzvārdu šim beisbolistam.
5: Džekijs Robinsons. Labi, bet es ieskaitu. Jā.
4: Nu, mēs to kā 99%
5: jā. Jā. Viņš pirmais melnādainais sportišs šajā sporta veidā, un viņš simbolizē to stoiciskumu, ar kuru jāiztur uzbrukumi, un viņš neiesaistījās šajās cīņās. Viņš stāvēja tam pār tā ar liela drosmi. Tas ir liels, nu, tieksim, tāds spēks. Un, jā.
4: Nu, MLB noteikti ir vienīgā līga, vismaz Ziemeļamerikā, kas šādas akcijas veic savas līgas leģendas godinot, kad pilnīgi visi spēlētāji vienā konkrētā datumā spēlē ar vienādiem numuriem. Citās lielajās līgās Ziemeļamerikā tādas lietas nenotiek.
5: Nu, lūk, un vendard citāts, kas ir teikts šajā sakarā, dažiem numurs ir uz muguras leģendām, tas paliek sporta vēsturē un iet viņiem pa priekšu.

0: maisiņus.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijai no austrumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona un valsts austrumu daļā mākoņu un nokrišņu būs vairāk. No rīta vietām redzamība apgrūtinās migla un dūmaka. Arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču tur dienā dažbrīd starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Piekrastē pūtīs brāzmaināks ziemeļu rietumu vēža gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Vēlā vakarā nokrišņu zona no austrumiem sasniegs arī Rīgu un gaisa galvaspilsētā šodien iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
1: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulkstenā 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas tricienos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 7 cilvēki un vairāk nekā 40 ievainoti Donetskas apgabala Oleksandrivkas. Ciematā aviācijas bumbas triecienā dzīvojamai ēkai gājuši bojā 5 cilvēki, tostarp bērns, bet vēl 7 tiek meklēti gruvešos. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldimir Zelenskis ANO ģenerālajā asamblejā aicinājis turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un brīdinājis, ka reaģējot uz iespējamiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikai, Ukraina šoziem varētu vērsties pret Krievijas apkurs un enerģētikas objektiem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņojis, ka Maskava ir gatava sarunām, taču kara darbību sarunu laikā nepārtrauks. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paudis bažas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu izplatīties uz citām valstīm caur hibrīdiem uzbrukumiem, sabotāžām vai pārpratumiem, kas izraisītu tiešas sadursme, piebilstot, ka šis risks pārunāts ar vairākām valstīm. Rubio par to izteicies pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Iepriekš arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem, brīdinājis par iespējamu Krievijas uzbrukumu pastiprināšanos pret Ukrainas sabiedrotajiem. Un vēl Latvijas un visa Baltijas reģiona tēls

Washingtonā ir ļoti labs un Baltijas valstīm tur ir lielāka ietekme nekā varētu gaidīt. Tā norāda ASV Hudsona institūta eksperts Pīters Rafs. Latviju ASV amatpersonas pēc viņa teiktā mēdz raksturot kā paraugu sabiedroto novērtējot tās aizsardzības izdevumus, sabiedroto karaspēku uzņemšanu un izpratni par Krievijas radītajiem draudiem. Vienlaikus Rafs uzsver, ka Baltijas valstīm jāturpina stiprināt transatlantiskās saites, īpaši laikā, kad ASV arvien vairāk uzmanību pievērš Ķīnai. Viņaprāt, Latvijas uzņēmumiem būtu arī jācenšas iesaistīties ASV aizsardzības rūpniecības piegāžu ķēdēs, tostarp bezpilota lidaparātu jomā.

0: Jauna stunda, 7:07, vai Marijāna studijā, labrīt, Zopastā.
1: Labrīt. Alternatīvais kalendārs no kolēģa puses šodien vēst, ka jānoskatās Bollywoods filmu. Mēs jau noskaidrojam, ka vajadzētu aizpildīt to robu, ja nu gadījumā jūs neesat noskatījušies.
0: Tas esi ieinteriģētu.
1: Zit un Gitu, jo daudzas latviešu meitenes nesā šīs filmas iespaidā šos vārdus skaistos. Bet es ezoterijas kalendārā iemetu acis un šodien ir septiņnieks. Septiņnieks īstenībā arī mans kaut kāds tāds, nu, nezinu, kāpēc izveidojas tāds mans skaitlis. Ja man kaut kur fiksi jāizvēlās kāds skaitlis, es saku septiņi. Man nav tāda kaut kāda izskaidrojuma, kāpēc es tā daru un viss. Man pat e-pastā ir septiņnieks, bet tur ir izskaidrojums. Labi, ar vienvērt cekot šodien ir septiņnieks un tas tur neko daudz nenozīmējot. Ja? Ja citāds ir tāds, nevajag katru sīko pārvērst par trīs cēlienu operu. Nu, ļoti labs teiciens, ja. Tiem, kam patīk drāmas izspēlēt, ja, un tā. Bet, nu, tomēr, ja nu gadījumā jūs stāvat pieskāpju un nezinat, ko vilkt, ja jums ir gadījumā violētā krāsā kaut kas, nu, tad paņemiet to. Ja. Kaut gan stilisti ļoti uzmanīgi par šo krāsu izsakās. Es ļoti labi atceros vienu lietuviešu stilistu, kura bija man piespēlēta Lietuvā, kad man mums bija filmēšana, un viņa stāstīja par kādu prezidenta kampaņu, kur viņa bija kā stilista pieaicināta, un viņa stāstīja par viņa kundzi. Viņa teica, nu viņai galīgi nepiestāv violētā krāsa, un es viņai visu laiku to saku, nu nekrāsojiet matus violētā krāsa. Viņa jums nekomplementē, pareizi būtu, jā, pareizi. Un viņa saka, nē, un tas cilvēks ņem un krāso tos matus violēt. Viņa saka, un tas viss beidzās ar to, ka es atteicos no šī sava amata, jo viņai bija bail, ka viņa visiem ies un stāstīs, ka viņa stilists ir konkrētai šis cilvēks, un viņai, nu, bija, nu, nu, tā kā nē, no tā, ka viņa neņem vērā viņas, nu, tā kā, nu, tā kā norādījums varētu tā teikt, un viņa teica, labāk, es tad atsakos no šī it kā prestižā pienākuma, nekā dzīvoju visu mūžu, tādu sajūtu, ka es esmu cilvēkam, nu, tā kā, nu, nepareizo krāsu ieteikusi. Nu, tad krāsas un cilvēki, tās ir tādas atsevišķas tēmas, bet, jā, jums patīk, nesaiet, neklausiet nevienu, nu, bet savukārt, ja jūs esat atkal tāds, kas ieklausās speciālis padomos, nu, tad jā.
0: Es gāju Zits un Gits ceļu tikmēr, un atradu, ka tā ir 72. Gada Bollywoods filma, oriģinālā Sīta un Gīta, nu, tā kā ar diviem E pa vidu. Jā, nu, latviskot uz Zita un Gita.
1: Nu, puķocī, ka Sīta un Gīta būtu, vai ne? Tā, ka un gan tagad jau viss kaut kas, vai ne? Šodien, ja nu gadījumā jums ir baigi daudz gredzentiņa ar dažādiem akmeņiem, vēl, ka tam ir tiesteņi. Ametiesteņš šodien jums nesīs veiksmēt un tā. Man galīgi nav šodien ametiesteņš.
0: Man nav nejausmas, par ko tu runā.
1: Bet... Ametis.
0: Jā.
1: Ok, paskatīsimies.
0: Paskatīsimies.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 tolas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartfren biedriem.
6: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārpēm otrajā cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Mobili.
9: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17:45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēji 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
1: Vēlēt?
10: Ies vēlēt.
1: Ies.
10: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
11: Nezini, par ko vēlēt?
12: Mēs TV3
10: analizēsim un pētīsim.
13: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
14: padarīto un nepaveikto.
15: Jo nezini, nav risinājums.
16: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
10: Tāpēc tiekamies.
17: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
10: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā.
18: Vēlēt!
19: Vēlēt!
10: Vēlēt!
15: Vēlēt! Yes!
20: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tikuši pie saules studijas logā. Tad es varbūt sajūtu, ka nopelnījuši 17 minūtes pār 8. Labrīt un īstais brīdis uzzināt vispār, kāda ir situācija satiksmē. 2844-7744. Šai brīdī mēs pat varētu mazliet paregulēt to. Ja ir tāda nepieciešamība, protams, par sastrāgumiem, ziņo mums, mēs padosim tālāk.
1: Ja mēs pa satiksmi ierunājamies, jo šodien atšķīro žurnālu ir un sadaļu svarīgi un izrādās, ka dzērē šoferi neiet mazumā itin maz un šī problēma tik sāsinā tad, kad smagā reibumā pie stūris aizturēja ministru Reini Uzulnieku. Un tajā pašā laikā uz Latvijas ceļiem tika vēl aizturēt 25 dzērājušie šoferi. Nu, kopumā tajā dienā brauc 17 stiprā reibumā un tikai visi augstākie spēki bija vēlīgi, ka jums viņi netrāpjas pa ceļām. Nu, tas patiešām tā ir tāda ļoti liela laimes spēle. Jo pats darājas šoferis, ja viņš sēžās pēc stūras dzērumā, viņš tā kā zina, uz ko viņš parakstās. Bet liela likteņa netaisnība ir tā, ja tu viņam trāpies tajā, tajā brīdī pa ceļam, jo viņš tā kā sevi parakstīs spriedumu. Un tajā stāvlaukumā, kur konfiscē mašīnas, tie, kas tur, cilvēki, kas tur strādā, viņi saka, mums visu laiku ir pilns ar mašīnām. Visu laiku pilns ar mašīnām. Un izeid tā vienīgā, ko viņi uzskata, ka nulis tolerance, ja, tad nekādas promēles nedrīkst būt pie stūras braucošajiem.
0: Kas patiesībā daudz vietu pasaulē tā arī ir.
1: Jā, un policists apakaļ uz ielām atgriezt vajadzētu, jo bieži vien cilvēki zina, ka tā kā radari viņus noķers tikai dēļ ārtrumu, bet ne jau dēļ tā, ka viņš šeit izdēļ.
0: Vai arī tehnoloģijām jāiet ir uz priekšu, tā ka tev varētu no ārpusītas radara veidīgi šo fiksēt. Noņemt no trases, kā mēs
1: tās esam. Tas vidējais profils nemainās. Dzērē šoferis vēl joprojām ir vīrietis vecumā no 31 līdz 50 gadiem.
0: Bet visa riska grupa mazliet satraucās.
1: Baigi neiet dzīvē.
0: Ejam tālāk ar Michael Jackson dzīvē. Šī ir Who is it? 19 minūtes pār 8. Labrīt, Zopastā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 eiro.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053. Top, top.

0: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, we don't need roads.

0: maziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
0: Šodien Latvijai no austrumiem pietuvojoties jaunai nokrišņu zonai valsts austrumu daļā mākoņu un nokrišņu būs vairāk. No rīta vietām redzamība apgrūtinās migla un dūmaka. Arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču dienā dažbrīd starp mākoņiem tur uzspīdēs arī saule. Piekrastē šodien būtīs brāzmaināks ziemeļu-ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vēlā vakarā nokrišņu zona no austrumiem sasniegs arī Rīgu. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 13 plus 15 grādu robežās.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saima šodien lems par akcīzes nodokļa pagaidu samazināšanu dīzeļdegvielai no 1. Oktobra līdz gada beigām. Izmaiņas varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien tiksies ar Rīgas siltuma vadību, lai pārunātu risinājumus un iespējamos scenārijus jaunās apkuras sezonas tarifu pieauguma ierobežošanai. Šodien Rīgas 64. Vidusskolā notiks praktiskās mācības, kurās pārbaudīs izglītības iestādes gatavību un izstrādāto rīcības plānu gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīgā šodien notiks kiberdrošības un tehnoloģiju fórums CyberShield. Tajā uzmanība tiks pievērsta kiberdrošības politikai, mākslīgā intelekta ietekmei uz drošību, kā arī organizācijas spējai saulaicīgi reaģēt uz kiberuzbrukumiem. Nacionālās apvienības vadītāja Ilze Indriksone uzskata, ka politisko konkurentu partijās ir arī Latvijai nelojāli cilvēki. Savu vērtējumu saistot ar izvairīšanos skaidri paust nostāju par Krievijas karu Ukrainā. Vienlaikus Indriksone uzsver, ka konkrētu cilvēku lojalitāte būtu jāvērtē drošības iestādēm, nevis politiķiem. Partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu premjeramata kandidātus Jūlijas Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs ir vairākuma īpašnieks divos būvniecības uzņēmumos Piemaskavā, no kuriem viens ražojas pūķa zobus Krievijas armijai. Tā vēsta neatkarīgais tiešsaistes medijas The Insider. Bet Krievijas bruņoto spēku triecienos Ukrainā vakar tika nogalināti vismaz 7 cilvēki, tā skaitā 2 jaunā uzbrukumā Kīvai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā aicināja pasaules līderus turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un bremzēt tās kara centienus. Ukraina un Somija ANO ģenerālās asamblejas laikā parakstījušas līgumu par sadarbību dronu ražošanā, bet Berlīnas lidostā vakar vakarā uz 45 minūtēm tika pilnīgi apturēti lidojumi, jo lidostas summā tika pamanīts drons.

0: kad mums ir tāds mazliet tukšāks ceturtdienas, tad mēs izējam uz ielas un trešo pretim nācēju raujam iekšā studijā. Apstieties, ko mēs ierāvām.
1: Labrīt
0: visiem. Tas tā pats dons.
2: Es pat es tev pašā rītā grumā redzēju šajā ēkā. Tu tik ilgi, te jau es ilgi. Nu, kā tev
0: iet? Jā, kā tu vispār iekšā tiec? Tev ir atslēdziņi iešķirt.
1: Man ir šo atslēdziņi iedot, jā. Un tad, kad man paliek ar lēcīgi, es domāju, ko man darīt.
2: Es viņu šorīt ieraudzīju, un tas, ko tu te dari? Tad bija jābūt siltajās zemēs, jābaudu sevi darba.
0: Jā, precīzi. Taču droši vien, ka... Tāpēc mēs svešā makā skatāmies. Bet pēc koncerta normāli, bet, ne, viss labi. Bet
1: darbi turpinās un viss ir labi.
2: Izvairās no
1: jaunas. Ir arī jauns televīzijas
2: šaus.
0: Es domāju, tu jaunu televizoru nopirka.
1: Jauns televizors un tur varēs redzēt, ir talants svētdienās TV3. Un...
2: Starp citu, jā. Nu kaut ko jau jūs jau esat iefilmējuši.
1: Jā, nu tur ir tā.
0: Nu pastāsti, kādā jomā talāti.
1: Nu, tur ir tā, no burvju māksliniekiem līdz dziedātājiem, līdz tādiem, nu, sirsnīgiem dziedātājiem un tādiem, kas kam vēl tikai viss priekšā.
0: Un, viņš ir neesi diplomātu kursus.
1: Nē, bet tur bija tā, nu, tur ir, protams, tādies, ka es nezinu, vai es to varu tā stāstīt, bet, nu, tur ir tā, ka man pilnīgi, jā, nu, tu nesaproti, drīkst, kā tevi var, nu, tā kā aptīt tā pirkstu, jā, nu, pieņemsim, tev tās kārtas liek priekšā, tu būri mākslinieks.
2: Nu, tu pa būri mākslinieks.
1: Jā, un tas notiek, nu, pusi metru no tavām acīm.
0: Bet tie ir tādi, kurus mēs nezinām, kur vārds vēl nav izskanējis.
1: Jā, absolūti, tur ir tā, nu, patiesībā brauca no Dienvidamerikas, no Indijas cilvēki piedalīties un no Lietuvas, Ukrainas, Vācijas.
0: Pagaidā ar zemnieki.
1: Jā.
2: Balvā, kas bija?
1: 10 000.
2: Nā, tāpēc arī brauc.
1: Tāpēc arī brauc. Nē, bet izrādās, ka tur tā ģimene ir tik liela. Jā, tas Got Talent ģimene. Mm-hmm. Tā kā tu nav svarīgi, vai tu esi Anglijas ir talents, vai Latvijas ir talents. Mm-hmm. Nu, tu esi tajā...
0: Nē, nu mūsējie var kāpuši uz tām lielajām skatām Anglijas, piemēram.
2: Kandis taču bija...
0: Gats
2: Kandis bija Brit.
1: Man šķiet, ka jā.
0: Bet viņš nav vienīgais. No
1: un nav vienīgais. Tur latvieši mums tas, kas to burkānā varēja iepūst un tur kabacī un tur varēja izpūst visādas tur skaņas. Tur, un tas Džeks, viņš bija arī pie mums. Un tad viņš bija tajā Got Talents. Jā. Tā kā tur ir sava tā ģimene. Tur mēs
2: burkāns
1: tā
2: viņam bija, jā.
1: Burkāns tabulīt, jā.
2: Principā ļoti foršs šovs, jo tāpēc, ka iedvesmo cilvēks, jo no kurienes viņam radās ideja, ka burkānā var iepūst?
1: Nu, redz.
2: Viņam bija garlaicīgi vienu dienu, un viņš šāk sevi...
1: Tīri burkāni?
2: Viņš šāk sevi izklaidē.
0: Pagaid, nu katrs latvietis atcerās savu bērnību, jā. Viņš kaut kur tur ir nostaigājis, kaut kur tā, kaut kādā brīdī tā mīza labi lec nost, jā. Un viņš tā ir stabulīt.
2: Tieši runājam, ka, tas vilcīs var aizgājis, ko tu mēs daudz, ja paši arī esam tajās viedierīcēs iekšā. Bet mums bija diezgan daudz brīva laika, mēs izdomājam spēles, un mums meitas prasīja, nu, piemēram, kādas. Mēs teicām, vai dieniņi, viena no mīļākajām.
1: No.
2: Sabāz vasarā degunā nāsīs jāņogas iekšā.
0: Jā, tas ir baiglabēt.
2: Jā, bet ritmiski. Ritmiski, uz dziesmu. Un arī vajag dozēt, lai visas neizšauj, vajag pa vienai šautārā. Mums bija dziesma dārzā staigā Anneke. Un tad vajadzēja tāpēc kārts, un mēs taču uztrenējām.
1: Tagad, kaimiņ Džeks, man liekas, kurš viens bija ir noskatījies to spēli, iebās zirnu, un dabūja slimnīca braukt.
2: Nē, tas jā.
0: Tagad iet sīkais titrs, nu beidz, mēs nevaram tādas lietas stāstīt mūsdien bērniem un neielikt sīko druku. Nekādu neatkārtojiet mājās.
1: Jāņogu varbūt vēl var. Zini, tur tā miziņa tāda, viņi var tur saspiest. Bet ja zirni ieliek...
2: Pagad, zirnis piebriest vēl mitrumā. Bet
0: tas mēs zinām laiku.
2: Bet mans dzīves tāks blakus gājies, uzauga ar viņu brāli. Tā. Un viņi ap divi viens pakaļ otram iebāza pupuls dagunā. Un ap divi viens pakaļ otram tik aizvest uz slimnīcu. Ja viens izdāca pilnu dagunu, vecāks saprat, kamēr viņi saprat, ka tas ir pupuls. Un otram skrēja un kliedza tikai nebāz. Jau un bija jau iebāz.
0: Jums ir jāpārfilmē pirmā epizode. Tam ir talā.
1: Gavars, brāļi, Gavars starties ar buboliem. Tas trešai sezonai. Tas jau ne, vai finālā, uzreiz finālā.
2: Māsas Sipenieca jāņogānās.
1: Jā.
2: Un ar mūzikas pavadījumu vēl piedevā. Un mums viss ētā džeks, kas ļoti ritmiski mācīja atraugāties arī dziesmu laikā. Nu, viss kārtībā. Bet tas viss bija aiz gara laika.
1: Pīles, kvadrāti, bultiņas.
2: Jā, es no turienes arī saprotu, kāpēc viņš izdrāza kabats un sāka viņā pūst.
1: Jā,
2: nu, tāpēc, ka viņam bija daudz laika, viņš sevi izklaidēja tādā ziņā.
1: Man patīk tas, ka bija, nu, ka puika meitenē spēlē tās bultiņas noķer, tad ir jāmoc un dabūt paraltu.
0: Spīdzināšana, jā, spīdzināšana. To sās par spīdzināšanu. Parola bija jādabūt.
1: Parola, bet mums...
0: Kurš ne to nav darīt?
2: Neteikšu.
1: Bet parola bija neteikšu. Visā Latvijā bija parola.
2: Jā,
1: jā.
0: Bet tāpat bija interesants process. Klau, viss, lai noslēgtu šo sarunu, ir jāskatās.
1: Spīdienās TV3 un tad tiekamies, un tad jau Latvija izlems, kurš tad galveno balvu iegūst.
0: Ko tu 91. Gadā darīji šajā dienā?
1: Šajā dienā 91. Gadā man bija tieši 7 gadi un 6 mēneši.
0: Es biju jau pieredzi smēlējuši čalis, man bija tās pirmās spīdzināšanas jau notikušas, man bija 10.
1: Jā.
0: Man bija 10.
1: Jā.
0: Un pasaulē patiesībā piedzīvoja zināmu revolūciju. Milzīgs nospiedums ir atstāts pasaules mūzikas vēsturē, jo šajā dienā 91. Gadā, pirms 35 gadiem iznāca Nevermind. Nirvans albums Nevermind. Domājies?
1: Jā.
2: 91. Gads Latvijā atgūst neatkarību.
0: Jā, lai man piedod Vitāls, bet es uzspēlēšu gan.
2: O vienu.
0: Izbrēci. No, kuram zosamīt uzmetās?
1: No, šis ir vienkārši.
2: Man vienmēr, tikai pie Dona tuvumu
0: uzmetās. Labi, tad ej ārā no studijas. Svinot 35. dzimšanas dienu Nevermind. Viņi ir vanētrā. Nevermind.

0: Latvijā, visā pasaulē.
1: Dante, bet tev vispār trāpīja Nirvana vēlāk. Nu skaidrs, ka ne jau 7 gadu vecumā tu Nevermind noklausījies, kuram šodien ne, 35. Absolu, dzimšanas diena.
2: Es mazliet vēlāk.
1: Man tieši tāpat, es jau arī ne jau 10 gadu vecumā uzreiz kāri tvēru pēc plats. Un ja mēs paskatāmies statistikā, par cik miljoniem eksemplāru mēs runājam.
2: Tie ļoti daudz miljonu.
1: Jā, 30 miljonu kopijas visā
2: tur
1: pasaulē.
2: Tur interesanti paskatīties, paskatīties arī, kā Dēvs Grols izdomāja šo te bungu rifu. Un tad viņi tā, viņi tā patiesībā viņš iedvesmojas no disko izrādās.
3: Disko mūzikas? Nu, jā, disko mūzika galā savukārt iedvesmojas no kaut kā
2: cita. Tad viņš to tā stāst.
1: Un iedomājies, cik daudz pēc tam iedvesmojās no pašas Nirvanas. Un tieši šī viena no pasaulē jaudīgākajiem albumiem. Man gan jāteica, ka es laikam neesmu statistikā pie tiem 30 miljoniem albumu kopiju, jo visticamāk man pirmais Nevermind datu nesēs bija audio kasete.
2: Jā.
1: Un nē, nu, ir aizdomas, ka tirgus variants, jo tajā gan, laikā jau bišķi.
3: Nu, kur tad viņu tā orģinālā varēja dabūt?
1: Jā.
3: Klau, bet krekliņš ar Nirvanu jums ir bijis abiem.
1: Man
2: ir Nirvans krekliņš, jā.
1: Pasties, kas man ir uz krekliņš?
3: Oh, jā, kā tu zināji šodien?
1: Jā, es zināju, es te šodien.
2: Ar visu savu leģendāro.
1: Jā, Kurts Kobens.
2: Gitāru.
3: Nu, man nav bijis, budīgi atzīšos. Man arī nav bijis High Society Girl tāds krekliņš agadījumā, kas. Nu, man, nu, kad man būs dzimšos dienu, ņemat vērā šo faktu. Man nav Nirvana un nav šitāds. Tā kā, bet vispār Nirvanas krekliņi, man liekas, un merči ir viena no pārdotāju.
2: Rolling Stoniem arī tādi diezgan
3: tā mēle?
2: Tā mēlīte.
3: Jā, bet vispār Nirvana. Ja tu biji tāds višķiņā ar Nirvana, saistīts, tu biji baikstilīgs.
1: Patiesībā ļoti daudz Iron Maiden ir redzēt.
2: Iron Maiden, jā.
3: Bet kur slēpjas tas viņu fenomens? Nu, nebija jau, nu, viņi bija vienīgie tādi mūzika žanru pārstāvi, bet viņu tajos dalībniekos un tajos visos.
2: Šādi ir iespējams ar visiem uguņiem, un tur jau arī tur, teiksim, Pink Floyd, kā izmainīja vispār koncertu notikumus, ka pirms Pink Floydiem jau nekas tāds liels tādi šovi tādi nebija. Viņi jau sāka ar to
3: gaismas to
2: un visu lāzeri vai kas tur, un tad pēc tam viss tā kā iedvesmojās no tā visu.
3: Jā, nu labi, viņi uztaustīja to, ko cilvēkiem tajā brīdī visvairāk vajadzēja, un manuprāt, Nirvanas gadījumā viņi nebija kaut kā samāksloti, viņi kā bija tā bija, viņi tādi bija, un tas arī uzrunāja.
2: Ikoniski. Un arī ar tā dziesma ir. Nu, tā ir ikona.
3: Sam citu par šo dziesmu, kur tu tikko atskaņoji.
1: Like
3: nav bijis tāds šovs, kurā neizpildītu kāds. Nu, vai nu izklausies redzēts, vai balss maskā, vienmēr šī dziesma tiks atskaņot kaut kādā veidā.
2: Jā, un tie, kas mācās ģitāru spēlēt, parasti to rifiņu iemācās, vai ne?
3: Arī, Nē, nu, es tev sūtīju naktī video, piedod, es tos video tev sūtīšu un sūtīšu, jo tuvumu ir ļoti viegli iemācīties, kā izrādās, tu pats teici, tur ir trīs, cik akordi? Trīs, četri?
2: Četri
3: akordi. Un tie, kas tagad grib mācīties spēlēt ģitāru, un ģitāru spēlēt, iemācīties, nekad nav par vēl. To es zinu. Tagad droši zinu, es mājās redzu, kā tas notiek. Ja? Bet tur katru dienu tas jādara, lai būtu rezultāti. Tā tavs tuvums, viņš tā tik skaisti ir.
1: Noslēdzot sarunu, skaidrs, ka skaisti to arī rāda klausīšanās apjomu visā Latvijā. Noslēdzām ar, ka Pūpols Dagunā bērnu slimnīcā nozīmē pavasara atnākšanu, jo katru gadu ir vairāk gadījumu, brāļi, gavari. Nu, sauksim viņus par atklājējiem, bet patiesībā šī lietiņa ir aizgājusi tautās. Ja? Ātrāk par gājputniem. Ja? Tātad Pūpolīts Dagunā bērnu slimnīcā pavasars ir klāt. Doms ieskrēja pie mums studijā. Ir talants. Svētdienā sekojam līdzi un vērtējam jaunos talantus. Paldies, ka atnāc. Un
2: lai jums visiem burvīgi dienu.
3: Jā, paldies. Čau.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
7: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200

0: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Radio Star FM laika ziņas
3: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste

0: Šodien Latvijai no austrumiem pietuvojoties jaunai nokrišņu zonai valsts austrumu daļā mākoņu un nokrišņu būs vairāk, arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču dienā dažbrīd starp mākoņiem uzspīdēs saule. Piekristē pūtīs brāzmaināks ziemeļu rietumu vēšu un gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains un dienas gaitā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
1: Hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Krievijas triecienos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 7 cilvēki un vairāk nekā 40 ievainoti. Donetskas apgabala Oleksandrivkas ciematā aviācijas bombas triecienā dzīvojamai ēkai gājuši bojā 5 cilvēki, tostarp bērns, bet vēl 7 cilvēki tiek meklēti gruvešos. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis ANO ģenerālajā asamblejā aicinājis turpināt ierobežot Krievijas ieņēmumus un brīdinājis, ka Ukraina šodien varētu vērsties pret Krievijas apkurs un enerģētikas objektiem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņojis, ka Maskava ir gatava sarunām, taču karadarbību sarunu laikā nepārtrauks. Ārlietu ministra Baiba Brāže ANO aicinājusi panākt uzbrukumu moratoriju Melnajā jūrā un nodrošināt drošu komerciālo kuģošanu, lai varētu turpināt Ukrainas graudu eksportu. Viņa norādījusi, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas ostām graudu infrastruktūrai un civilajai kuģniecībai ietekmē pārtikas piegādes arī ārpus Ukrainas. Braži uzsvērusi, ka Melnās jūras maršrutu traucējumi var sadārdzināt eksportu un palielināt spiedienu uz pārtikas cenām Āfrikas, Tuvo Austrumu un Āzijas valstīs. Ministre arī atkārtoti paudusi Latvijas aicinājumu uz tūlītēju, pilnīgu un bez nosacījumu pamieru. Un vēl militāro konvoju pārvietošana Eiropas Savienībā pašlaik būtiski kavē birokrātiskās procedūras un militārā konvoja nogādāšana, piemēram, no Rotterdamas līdz Latvijas vai Lietuvas robežai, var prasīt vairāk nekā mēnesi, tā norāda Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, norādot, ka Eiropas Savienībā to regula, kuras mērķis ir vienkāršot militārā aprīkojuma preču un personāla pārvietošanas procedūras starp dalībvalstīm. Par regulu pašlaik notiek sarunas ar Eiropas Savienības padomi, un to iecerēts pabeigt līdz gada beigām, lai tā varētu stāties spēkā nākamgad.

0: laiks ir gaidīts un ļoti gaidīts rubriks. Ceturtdienas ir pie ļoti gaidītajām Kristaps Skuteles tehnoloģijas, kā parasti šajā laikā pēc 9.
1: Labrīt, Kristaps! Nu ķeramies klāt.
2: Mēs jau esam tik faktiski visi izrunājuši, vēl tikai atliek atkārtot.
1: Jā, tātad mums ir ciemos Laura Reble, patērētāja tiesība aizsardzības centra vadošā eksperte, ekodizaina un energomarķējuma jomā. Labrīt, Laura!
3: Labrīt!
1: Un mēs parunāsim par kādu ārkārtīgi foršu, aktuālu, manuprāt, interesantu noderīgu tēmu, kuras, tā kā kontekstā, tas arī ir aizsācis jaunu informatīvo kampaņu, saucās Izpēti lieto remontē pēc ilgmūžības mūžību, nevis atkritumus. Bet pirms mēs ķeramies izskaidrot to būtību šai te kampaņai, mazliet dati pētījuma, kas tika veikts 2024. Gadā par Latvijas iedzīvotāju informētību un patērētāju pieredzi. Izrādās, ka tad par elektroprecēm runājot, ja tās pārstāja darboties, aptuveni puse iedzīvotāji parasti met ārā un iegādājas jaunu. Runa ir par telefoniem, runa ir par veļas mašīnām, ledusskapiem, nu tādu tehniku, kas mums mājās ikdienā ir. Un tad analizējot tālāk, kāpēc tad met ārā lietu, kas vēl tā kā varētu būt labojama, liela daļa cilvēku atzīst, ka tur nav detaļas pieejamas. Vai arī remonts ir gandrīz tikpat dārgs, kā kaut ko citu vietā nopirkt. Respektīvi, tā ir tāda būtiska problēma, baiba māja ar acīm, arī, noteikti, jātēdusies ar šitādas te stāstus arī. Lūk, un jā, tātad, kad gan cilvēkiem liekas, kad nevar saremontēt, kad ir nepieejamas detaļas, vai kad vienkārši slinkums kaut ko remontēt un darboties. Laura, es pieņemu, ka nu nemēs Latvijā vienīgie, kas saskaramies ar šādām te problēmām un izaicinājumiem. Un, protams, kad arī sekojot līdz tādām tehnoloģiju aktualitātēm, mēs esam redzējis, ka Eiropas Savienībā ir direktīvas, ir aktivitātes, kas ir vērstas par to, lai uzlabotu šo situāciju, bet tu esi eksperti mums, tad varbūt lūdzu pastāsti, kā Eiropas Savienība vispār raugās uz šo problēmu vai to saskata kā problēmu un kas tad mainās, nu teiksim, pēdējos 5 gados?
3: Jā, Eiropas Savienība to noteikti saskata kā problēmu, šī daļa no zaļā kursa, doma, ka mēs varētu nevis vairot atkritumu kalnus, bet visas mūsu elektroierītes salabot. Uz šo iet jau vairākus gadus, dažādām precēm ir dažādas regulas, apakšā zem ekodizaina energomarķējuma, kas pasaka, ka mēs ne tikai varam nopirkt preci un apsīties, cik daudz resursus viņi patērē, bet ka ir pieejamas rezerves daļas. Un rezerves daļas nav vienkārši pieejamas tikai dažus gadus, kad jūs esat nopirkuši preci, bet viņas ir pieejamas, piemēram, kā nu kurā regulā, bet 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas dienas, un ir arī noteikts laiks, kurā ir jāsaņem šīs rezerves daļas, kad mēs pasūtām. Lai nebūtu situācija, ka mums salūza leduskapiem atvilkne, mēs gribam pasūtīt jaunu, mums pasaka, ka jauna atnāks pēc mēneša. Protams, ka mēs negaidīsim. Bet ir šie laiki ir dažādi, bet apmēram 10-15 darbdienu laikā vajadzētu šo rezerves daļu saņemt. Un tas tāds nav precīzs formulējums, bet šai cenai būtu jābūt saprātīgai, vismaz tā ir noteikts.
1: Vēl par to pašu energomarķējumu runājot, tad noteikti mēs esam pērkot kaut kādas ierīces vai pērkot spuldzītes arī uz iepakojumiem, redzējuši tur tās kategorijas, tur A, B, C, D līdz tur G vai F. Tur bija izmaiņas arī šajā te energomarķējumā, burtiski pirms dažiem gadiem varbūt pastāsti, kas mainījās un kāda ir būtība šobrīd šim te energomarķējumam un tātad ko pircējs, patērētājs iegūst apskatoties šos datus?
3: Galvenā doma energomarķējumam ir parādīt pircējiem vienkāršā veidā, ko jūs varat sagaidīt no šīs ierīces kalpošanas laikā. Lai pircējs būtu informēts. Pirmais, protams, mēs skatāmies lielajiem šiem burtiem vai A vai G, cik energoefektīva ir šī prece. Pēc tam tas ir tik vienkārši pasīties, šis leduskapis ir ar klasi A, šis leduskapis ir ar klasi B, mēs jau zinām, ka ar A būs energoefektīvāks. Tad mēs varam redzēt gan cik patērē enerģiju, gan cik patērē ūdeni, piemēram. Jaunais energomarķējums telefoniem parādīs remontējumības klasi, parādīs arī, cik viņi ir izturīgi pret triecieniem. Cita energomarķējuma savukārt parādīs, piemēram, trokšņa klasi. Jūs varbūt gribēsiet zināt, ka jūsu jaunā veļas mašīna nepamodinās jūs visus nakts vidū, kad viņai ieslēgsies centrifūga. Visas šīs lietas ir mierīgi apsīties uz energomarķējuma, un salīdzinot dažādus energomarķējumus, mēs jau varam veikt labāku pirkumu.
1: Tātad energomarķējums tas nav tikai par elektrību, ja? Tas, ko Laura arī saka, eksistē tāda vietne kā Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrs. Vienkāršot runājot EPREL. Paguglēsim, atradīsim, tur tā adrese varbūt nav tā vienkāršākā, bet EPREL, kas ir EPRELs?
3: EPRELs būtībā ir liela datubāze, kur jābūt visām precēm, uz ko attiecas energomarķējums. Tas nozīmē vienalga, vai jūs gribat nopirkt kondicionieri, spuldzīti, beļas mašīnu, ledusskapi vai siltumsūkni, jums vajadzētu šo preci atrast energomarķējuma datubāzē EPREL.
1: Un tur kategorijas, pat redzu, pat riepas ir atzīmētas, tu kategorijas ir 17 vai kaut kas tam līdzīgs?
3: Apmēram 17, precīzi no galvas nepateikšu, jā, arī riepas, jo riepām arī ir energomarķējums, lai gan viņi nepatērē enerģiju, protams, bet tur arī ir savi aspekti. Bet jā, un šajā datubāzē var meklēt gan pēc konkrēta modeļa nosaukuma, numura, gan noskanējot, ja energomarķējumam ir QR kods, noskanējot šo QR kodu, mēs uzreiz aiziesim uz energomarķējumu datubāzi, kur mēs varam iegūt uzreiz vairāk informācijas. Vai arī mēs varam vienkārši atlasīt pēc preču zīmes, pēc energoefektivitātes klases un skatīties, kas ir pieejams.
1: Un konkrēti telefonu un arī, teiksim, planšetdatoru gadījumā, tur arī var redzēt, cik tur akumulators ietilpīgs, cik ir paredzēts tie akumulātoru uzlādes cikli, cik ir tāda kritiena izturības klase, mitruma, putekļu izturība. Mēs patiesībā arī kursora apskatos sākam iekļaut šo informāciju, jo manuprāt, tas ir ļoti noderīgi arī mūsu dārgajiem lasītājiem, bet tajā EPRELī var arī salīdzināt produktus.
3: Jā, tas ir ļoti noderīgs rīks. Mēs varbūt skatāmies uz trim līdzīgām precēm, kurām ir neliela cenas atšķirība un ir būtu grūti pieņemt šo lēmumu. Mēs varam sameklēt šīs preces EPREL, atķeksēt viņas uz salīdzināšanu, atvērsies logs, kur mēs ļoti skaisti varam visus parametrus salīdzināt. Telefoniem sākot ar to, kuram lielāka izturība, kuram varbūt vairāk baterija uzlādēsies vairāk reizes, līdz viņa sasniegs šos kritiskos 80%. Beļas mašīnā mēs varam apsīties ūdens patēriņu, elektrības patēriņu, troksni, cik centrifūgai apgriezienu. Dažādi parametri katrai preču grupai ir savi, bet viņi ir ļoti labi salīdzināmi.
1: Tad lādzīga informācija EPREL saguglējam un kad pirksim nākamo kaut kādu ierīci, vienkārši uzmetam arī acī. Bet labi, tad kampaņa. Kampaņa tā arī pats sākums ar izpēti, lieto remonta. Iziesim cauri katram blakam īsumā izpēti. Man liekas, ka mūsdienās tā informācijas pārbagātība ir tik plaša, nu, kad ir grēks vienkārši nu, neizpētīt. Viena lieta, protams, ko ražotājs reklamē, o, mums tur super duper produkts tāds un šitāds, bet nu, pajautā tam pašam chatbotam, pajautā man, izlasi apskatu ārzemju vietējos. Tas ir viens, man liekas, informācijas ievākšanas veids. EPRELī apskaties, jā, kaut kādus tur tos parametrus. Tā izpēte. Un mans secinājums ir, ka vislabāk un ilgāk darbosies tās ierīces, kur mēs esam veltījuši kaut kādu laiku tomēr tā izpētē un nopirkuši ierīci, kas mums der. Jo ir ļoti viegli nopirkt kaut kādu gadžetu, jo gribās, smūks, spīdīgs, tumšs sarkanā krāsā, bet reāli viņš mums kaut kādu iemeslu dēļ neder. Nepietiekami izturīgs varbūt, ja kaut kā pārāk ātri būtu izlādējis.
2: Bet varbūt ir tāda situācija, ka viņi to vienkārši nevajadzēja.
1: Bieži vien arī šādas situācijas arī ir.
2: Emocionālais pirkumiņš
1: tāds. Jā. Tā kā, bet, protams, ka mēs nevaram pateikt nevienam, kā viņiem tērēt vai netērēt viņa naudu, bet vienīgais varam aicināt, nu, no padomājam.
3: Jā, mēs vienkārši gribam, lai cilvēki pirms pirkuma veikšanas nedaudz iepauzē, nedaudz padomā par savu lēmumu. Un paskatās ne tikai, vai tiešām vajag, bet arī, vai būs piemērots jūsu vajadzībām.
2: Jā, es te gribu vēl šajā visā skaistajā stāstā piebilst, ka es akurāt esmu tas, tā mērķa auditorija, ja, jo man ir māja 17 gadus. Un viss tās atdzīves iekārt, protams, ar laiku nolietojās, un viņi ir jālabo. Ja man nebūtu meistars Jurītis, kurš telefons man ir bez maz vai ātrajos zvanos jau ir ielikts. Es nezinu, tas būtu ļoti sarežģīti. Un vēl Rīgas tūvums ir ļoti svarīgs. Ja es dzīvoju Jūrmalā, man tas meistars var atbraukt tad, kad man viņu vajag, nevis tad, kad viņš varēs atbraukt. Un nu, tas ir arī tāds jautājums. Mēs jau esam ļoti nepacietīgi šajā laikmetā. Es atceros savu bērniem, mēs varējām mēnesi dzīvot bez televizora, jo televizors bija aizvests remontēt un tās lampas, nezinu, vai būs un vai vispār kādreiz būs un tā tālāk un tā joprojām. Mums tagad tūlīt un tagad vajag. Nu, tad man sadzīves tehnika ir nu, trīs reizes pārlikta detaļās visa gandrīz vai. Nu, jo es tieši pārstāvu to viedokli, nu, izmest ārā mēs vienmēr varēsim, bet mēģināsim līdz pēdējam dot viņam iespēju, nu, tā kā izdzīvot un tā kā vēl. Nu, tā kā tas ir arī ļoti svarīgi, cik tu tālu atrodies no servisa centriem. Jo, nu, laukos tas bišķi savādāk ir. Nu, ja cilvēkam vajag leduskapu, viņam vajag to veļas mašīnu, bet viņš nav gatavs droši vien gaidīt kaut kādu pusmēnesi.
3: Bet ja viņš ir laukos, viņam būs arī paies kāds laiks, kamēr viņš tiks līdz veikalam, lai nopirš šo veļas mašīnu.
1: Veļas mašīnu atvedīs un
2: piegādās. Tev aizvedīs.
1: Klausies, par remontējamību un tiem 12 papildus mēnešu garantijai. Tad kā es biju dzirdējis arī pasākumā Dominā pirms pāris dienām. Kā tas darbojas tātad?
3: Princips ir tāds, mēs nopērkam preci, jeb kādu preci, mums tu ir šī 2 gadu likumiskā garantija.
1: Privātpersonām,
3: jā. Kad mēs varam griezties pie pārdevēja, ja kaut kas ir noticies, un saistībā ar šiem līguma noteikumiem, ja viņi nav ievēroti, jums nopirkuši veļas mašīnu, viņai jāmazgā, viņi mums tagad nemazgā, mēs varam griezties pie pārdevēja. Ja mums pārdevējs piedāvā šo preci saremontēt, un mēs piekrītam, mēs iegūstam vēl 12 mēnešus no šī garantijas laika. Tas ir domāts ar mērķi, lai mēs tieši tā, lai mēs izvēlētos nevis varbūt atdot preci atpakaļ pārdevējiem, paņemt jaunu vai atgūt atpakaļ naudu, kad mēs nezinām, kas notiks ar, ar to preci, ir diezgan liela varbūtība, ka viņi vienkārši aizies uz getliņiem, piemēram.
1: Labākajā gadījumā.
3: Šis ir veids, kā mudināt patērētāju saremontēt. Un tad plus viņš iegūs šo bonusu vēl 12 mēnešus garantijas.
2: Klausa, cita ļoti interesanta tēma, kur nu, aizvest veco tehniku. Man nesen vajadzēja mainīt televizoru. Jo vecais televizors, kurš nemaz manā skatījumā nebija tik vecs, viņš vairs neatbalstīja nu, jaunās iekārtas. Nu, vairs nevarēja iebāst Apple TV kaut kur.
1: Pie tā iekārtu lietošanas vēl punktu es gribētu piezīmēt. Tātad pirmkārt lietojam tās ierīces, kas mums ir, ko mēs lietojam, remontējam, turpinam lietot. Noteikti mums ir pilnas atvilknes ar kaut kādiem telefoniem, ko mēs neizmantojam. Nu, nododam tālāk radiniekiem, bērniem, mazbērniem, nu, lai dricelē tālāk to telefonu vai kādu citu ierīci. Nu, pamēģinam pārdot. Nu, pat pa lētāku naudu pārdotas, nu, tas būs nost no mums. Un pilnas atvilknes turēt ar akumulatoriem nevajag. Viņi arī tomēr arī uzpūšas laika gaitā un var radīt problēmas. Un tad, kad vairs nevienam nevajag, to ierīst, tad arī skatāmies, kā utilizēt. Zaļais punkts ir, viņam ir mājaslapā, viņam ir saraksts, vienkārši 5 veidi, kā korekti utilizēt lielāka, mazāka kalibra izmēra.
2: Jā, bet televizoriem ir ļoti interesanti vieta. No. Ir vesela kapsēta televizorus, tā kā sapratu, bet es ieguglēju, vienkārši apskatījos, kur utilizēt.
0: Kopā ar klausītājiem radās vēl viens jautājums. Mums laikam nav ļoti izplatīta tā praksa, ka mēs šīs darbojošās tehnikas izliekam kaut kur ārā, un jebkurš garām gājies var ņemt un turpināt lietot, vai ne?
3: Tātad, mums nav.
0: Ko te varētu darīt šajā virzienā?
3: Nē, man jau liekas, ir visi sandeles nu, un Facebooki un SS, kur cilvēki mēdz nodot otrai dzīvē savu vecu tehniku.
0: Tas principā ir tas pats, vai ne?
1: Pagājušajā gadu mijā es izgāju cauri visām savām atvilknēm, tur pa pēdējiem dažiem gadiem kaut kādas testa ierīces, kas man bija aizķērušās. Sataisīju riktīgu andeli tādu pie sevis un aizgāju uz urrā. Galvenais iedot tādu cenu, lai cilvēkam nav daudz jādomā un visi ir priecīgi. Man kaut kāda naudiņa atpakaļ ir, cilvēks tiek pie kaut kādas savas mantas jaunās un visi bija priecīgi. Iztīrīju atvilknes un cilvēkiem pašiem bija prieks. Tā kā tie gadžeti ir pietiekami ilgmūžīgi mūsdienās un mēdz būt arī labie piemēri. Nu, piemēram, izpētam tādu Nīderlandes kompāniju kā Fairphone. Ja? Viņi piedāvā telefonus un arī austiņas ar nomainījumiem, akumulatoriem, komponentēm. Datora gadījumā framework, laptops.
0: Tas viss ir labi, Krista, bet tu jau zini, ka cilvēki dzenās pēc jaunām tehnoloģijām.
1: Protams.
0: Tas ir pirkuma prieks.
1: Vēl starp citu runājot, es nevaru to turēt sevī. Tātad lētie telefoni. Liekas, ka labi, pa 200 eiro mēs varam nopirkt lētu telefonu, bet pirms kāda brīža es pajautāju vienam ražotājam, atsūtiet to savu budžeta klases telefonu. Viņi tādi, tas telefons būs lēns, mēs nesūtīsim uz apskatu, uzrakstīsim kaut ko draņķību. Es tad padomāju, bet ir svarīgi lasītājiem pastāstīt, kā tad darbojas šis 200 eiro vērtais telefons. Es pats nopirku, pasūtīju, saņēmu nedēļas sākumā, palietoju nenormāli lēns tas telefons. Es nevaru iedomāties, kam vispār varētu ieteikt pirkt šādu te telefonu. Apskats būs kursorā pēc kāda brīža. Protams, bet tā mana doma ir tāda, ka es redzu, ka labāk nopirkt lietotu labāku pagājušā vai aizpagājušā gada telefonu nekā šo te pavisam lēto telefonu, kas vienkārši ir bremzīgs jau pirmajā dienā. Tā kā domājam un nebaidamies no tām lietotajām mantām.
0: Un šeit Sandra runā vēl vairāk klausītāju vārdā. Man vecāka mājā ir tā, ka māma jau kliedz, lai beidzot atļauj nopirkt jaunu veļas mašīnu vai mikseri reiz 20 gados, jo tētis visu salabo. No, stāsts par cilvēkiem ar zelta rokām.
1: Bet mēs redzam, ka ir tā sadursme lielā, ja, kad gribās kaut kādu jaunu gadžetiņu, un tas ir normāli, tā ir psiholoģija, jo visi šie ražotāji taču reklamē, ka tu viss būs labāks, bet tagad beidzot arī Eiropa pieskatīs, lai nu, būtu labojamākas.
2: No kā ar automašīnām arī, vai ne? arī labot līdz beidzamajam, bet tas ir dārgi ļoti.
3: Tas nebūs mans lauciņš.
2: Tas nebūs jūs lauciņš, labi, lai nāk.
0: Un Roberts startē ar savu piemēru, ka viņš aiz sētas izliek to beigto, pusbeigto sadzīves tehniku, divu dienu laikā aiziet.
2: Bet tas ir pretlikumīgi. Īstenībā tā nevar darīt. Ja viņš to dara, tad klusiņam to dara Jūrmalā, mums ar kaut kādu sivēnu šī tā darās.
1: Tas ir tā kā mežā ābolus nevar bērt,
2: jā,
1: pareizi?
2: Nu arī, jā. Nu nedrīkst arī nopļaut to zāli, nest uz mežu.
0: Nedrīkst arī pārvilkt ēter laiku. Paldies, Laura, paldies, Kristap, un nu, šo visu ņemam vērā.
1: Protams.
0: Nākamās lielās preces vai netik lielās preces iegādes.
1: Tieši tā, atā. Paldies, atā.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupja apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes? Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Solimar nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49 vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49 saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Kloran, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterijas spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
8: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies.
10: Skaidrs, ka ies.
11: Vēlēt? Ies.
12: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
10: Man? Tev?
12: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
12: Analizēsim? Pētīsim.
10: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
11: Vēlēt? Ies.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijai no austrumiem pietuvojoties jaunai nokrišņu zonai, valsts austrumu daļā mākoņu un nokrišņu būs vairāk. No rīta vietām redzamību apgrūtinās migla un dūmaka. Arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču dienā dažbrīd starp mākoņiem uzspīdēs saule. Piekrastē pūtīs brāzmaināks ziemeļu ziemeļu rietumu vēšu un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā iespējams īslaicīgs lietus, bet vēlā vakarā nokrišņu zona no austrumiem sasniegs arī Rīgu un gaiss iesils līdz plus 13 plus 15 grādiem.
3: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Nedēļu pirms saimas vēlēšanām kiberuzbrukumu mēģinājumu skaits Latvijai ir ļoti liels, tā norāda CERTLV. Kiberuzbrucējus īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri. Vienlaikus CERTLV atgādina, ka augsts apdraudējuma līmenis Latvijas kibertelpā saglabājas jau vairākus gadus. Valsts robežsardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Latvijā šā gada pirmajos 8 mēnešos jaunu vieglu automašīnu reģistrācija pieaugusi par 1%, kas ir ievērojami mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji, kur reģistrēts 5% kāpums. Straujākais pieaugums Eiropas Savienībā bija Igaunijā par 59%, bet Lietuvā jaunu auto reģistrācija palielinājusies par 19%. Ķīnas prezidents Xi Jinping ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūgumu. Abu valstu līderi pārunās tirdzniecības domstarpības un muitas tarifus, mākslīgā intelekta drošību, kā arī kārus Irānā un Ukrainā. Lielbritānija veidos jaunu militāro kosmosa vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts kritiski svarīgos satelītus. Tā būs pirmā Lielbritānijas militārā vienība, kas īpaši paredzēta pret valsts interesēm kosmosā vērstu darbību novēršanai. Nokrišņu ietekmē sāk paaugstināties ūdens līmenis Daugavā, kur tas ilgstoši bijis zems kopš nedēļas sākuma pie Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ūdens līmenis cēlies par vairāk nekā 60 cm, bet septembra beigās gaidāms straujāks tā kāpums. Uzvaras parkā pie Sakuru alejas šodien atklās jaunu bioloģiskās daudzveidības izziņas vietu. Tajā apmeklētāji varēs iepazīt 8 pilsētvides ekosistēmai nozīmīgus elementus, tostarp putnu būrīti, kukaiņu māju, upes, malu un dažādus stādījumus. Bet 10 Latvijas pilsētās no šodienas līdz 4. oktobrim norisināsies īsfilmu festivāls Manhattan Short. Tā programmā iekļautas 10 īsfilmas no visas pasaules un skatītāji balsojumā noteiks labāko filmu un labāko aktieri.

0: Un arī kolēģi, tā sajūta, ka šodien mūsu ETR programmā sadūrās ļoti daudz vēsture un pat nākotne. Ja?
1: Ui, šodien mēs vispār
0: esam... vienmēr ir nākotne.
1: Jā, mēs esam ļoti dažādas tēmas. Apskatīšos, daudz čautņaņas ETRs, es tev teikšu. No Nirvānas līdz Veļas mašīnai.
0: Un Bollywoodai, un Bollywoodai, neaizmirst arī Bollywoodu. Šodien Bollywoodas diena alternatīvajā kalendārā iemesls noskatīties kādu vecu vai jaunu Indijas kino.
1: Jā, nu, jā, laikam jālauž tas stereotips un varbūt te Netflixā jau sklikšķin uz to Indijas kino, jo tu kā biji vien seriālu noskaties, jā? Ja? Tev nebija tāda patīkams pārstāvums.
0: Bet tas nebūs īsti Bollywoods stāsts.
1: Ā, tas nav Bollywoods, tas ir vienkārši indiešu kino.
0: Indijā ražots seriāls, kurš ir pēc vislabākajām Hollywoods tradīcijām bez šiem Bollywoods elementiem. Ja?
1: Jā, nu, ja
0: kā mēs zinām, tur ir ļoti, ļoti daudz ir jābūt tomēr arī šai mākslē, ko sauc par mūzika dejošanu.
1: Jā, tas ir vesela žāna.
0: Cauri visi ižetu.
1: Jā. Nu, tais palēkajos padomi gados mums arī, nu, tiksim tā, viņu skaistā krāšņā dzīve likās brīnas pilni, ja, nu, kaut gan tie, kas pēc tam aizbrauc uz Indiju, tā kā sapratu realitātē, tas viss bija šī savādāk izskatās. Labi, vispār šī diena, ja, nu, gadam jā, gribās kādam, nu, svinēt šodien ceturtdien tomēr, vai ne, un mēs jau no rīta uzsveram ceturtdienu, vēl tāda darba diena skaitās. Bet, ja nu iegadījies tā, ka ir brīvdiena, tad šodien var pasvinēt, jo pirms 130 gadiem piedzimst Francis Scotts Fitzgeralds, ja? Un viņu mēs zinām pēc viņu brīnišķīgajiem darbiem, bet nu vēl jau ir arī filmās viņa dzīve bieži vien iztirzēt un uzfilmēt, jo viņš kopā ar dzīvesbiedru Zeldu radīja nu tādu nu, teiksim, priekšstatu, ka māksliniekam bišķiņ jādzīvo, nu, tā kā rakstniekam jādzīvo traka dzīve, tikai tad viņš var arī, nu, tā kā radīt kaut kādus darbus, kuri pilni ar kaislībām un emocijām. Woody Allen filma par Parīzi, pusnakts Parīzē, laikam saucās tā, ja? Tur šis pāris tiek ļoti, ļoti spilgt attainots, ļoti skaisti. Tā kā, ja gadījumā gribas arī kino vakaru uzrīkot, tad varat paskatīties.
0: Nu, iemeslu šodien daudz, tātad dažādi kino. Pa kā pavadīt šodien 9.38. Labrīt, Zaupastē!
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 €! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV!
5: Loterijas atļauja 9130.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbanka.

0: kāpēc mēs Māri šo nebijām vispār atklājuši kā tādu samainīšanās himnu? Nomaina rīti.
1: Nomaina rīti.
0: Vai ne? Jā, mainas brīdis tieši.
1: Mūdiņš mainās.
0: Nu, jā.
1: Mūdiņš.
2: Jā, tie ir dziesmas ar vārdiem, kur iekšā ir maiņa rakstīts. Jā, jā. Jau, ka būs bez vienas atradīsies vēl kāds. Bet vispār, ja šodien ir brīvāks, tad atcerieties, ka šī diena nedēļa tiek pasludināta par Be Active nedēļu. Esi aktīvs. Un tātad no 23. Līdz 30. septembrim sporta nedēļa daudzos sporta klubos ieeja par brīvu. Tas ir ļoti svarīgi īstenībā, lai saprastu, kurš sporta klubs ir tavējais. Ja? Nu, tu vajag jau apskatīties Be Active. Es tur bišķiņ esmu iesaistīt, tāpēc es arī tā varu droši tās reklamēt to visu jau pasākumu. Un tas tās ir par to, ka jā, cilvēki, mīļie, lai jūs nodzīvotu garu skaistu dzīvi. Nemžēl bez kustībām tur nebūs nekāda varianta to bet, izdarīt. Zinko,
1: es domāju, Baiba, ir šodien ir stipri sarežģītākā aiziet sporta zāle, jo tev ir jāpiedomā arī, ko tu velc.
2: Muļķības, Mārīti, muļķības.
0: Tie ir tikai attaisnojumi.
2: Tie ir tavi.
0: Es iedošu savus dažus centus pie sporta Be Active aktivitātēm, jo vakar saņēmēja pastu no mana dēla futbola kluba Meta. Metēja savu trenībā uz rūpnīcu, kur tagad varēs trenēties kriketu, par kur mēs diezgan daudz esam runājuši.
1: Tas jā, ir ar kokā.
0: Katru piekdienu draugi jā. No 7.30 līdz 9.30 vakarā. Laipni aizsnāti iepazīt šo pasaulē tik ļoti populāro sporta veidu.
1: Ar koka kātu tādu bumbiņu sit uz priekšu.
0: Viņi sauc par kātu, citi par nūju.
1: Nūju, par kriketu, koka nūja, kuru sit bumbiņu
0: priekšu. Detaļas, Mārte, es ir jāiet, jāredz, vispirms jāuzzina noteikumi, jāiepazīstiet.
1: Tur ir balts korps un buktārs biks.
2: Atkal tu, Māri, par tiem apģērbiem.
0: Jau šo piekdienu. Nejauc ar golfu tur.
1: Nē, tas krikets. Viņš ir arī.
2: Golfa gan, tur gan, bez džinsiem.
0: Tur ir vispār dreskodiņš.
2: Jā, tur ir bez džinsiem. Un tur...
1: Kriketā tas pats bājām.
2: Nē, nu labi, sēc vēl.
1: Buktēta biksīt, polo krekliņš.
2: Ja tu negribi sportot, tad tā arī pasaki. Un ja tev nav ko vilkt, es tev iedušu šos latās biksīt.
1: Es jums saku, paskatieties, kriketā ir buktēts biksīts, polo krekliņš ar zirdziņu uz krūta žiņas, tur tādu ar nūiņu.
2: Nu, vārds iekš, vien tām pucēšanām, iekš, vien tām drēbītēm.
0: Nē, tur ir kaut kāda buktēta biksīt.
1: Labi.
2: Nu, katrs kā Māris paliek pie savu, tu pie savu, es pie savu. Bet katrā ziņā, lai sportotu bija aktīvi nedēļā, tu arī sabāsti džemperi biksēs. Un ietu pakuspēties.
0: Atceries kādreiz tos populāros Jim Krekliņus ar to svarcēlāju virsū. Nu, tāda klasika.
1: Jā, baby.
2: Es, par cik es laikam no jums visbiežāk atmeklēju to sportu zāli, ja tā kā es varu teikt, tur gan. Un ir, protams, meitenes ar bezgal gariem taisniem matiem un ārkārtīgi skaistu make-up. Un viņas pārsvarā skatās telefonā un kaut ko tur mistiski tur burās. Ja, bet ir arī tādi, kas svīst tais trenižieros elšu pušu. Nē, rūpējās par to, kāds viņam ir tas trenītājs. Viņš viet tiešām darās. Kā kurš? Nu, tāpat kā uz ielas. Katram savi mērķi šai dzīvē.
0: Lai burvīgs ēters, Mari.
1: Paldies, Nēl, sauli visiem.
2: Atā.
3: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl pišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
12: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāju un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
13: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien vietām Latvijā īslaicīga līs, savukārt Latgalē un Vidzemē sākot no pierobežas gaidāms plašs lietus. Arī debesu lielākoties klās mākoņi un saulēnākā diena būs Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra no 10-12 grādiem pierobežā austrumos līdz 16-18 grādiem rietumpusē. Būtīs mērens, zeme rietumpuses vējš. Savukārt galvaspilsētā spoži pie saules dienas stundās bez nokrišņiem un Rīgā 12-14.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash. No 10. līdz 12.

Atsipinkšā jaunā stundā radio starpiem. Otrais cēliens, 10.12. Grigai laiks. Čau, mīļie klausītāji. Čau, jaunā dienā. Nu, redz, arī šobrīd, 24. septembrī, spoži pīt saule. Un tas nozīmē, ka dienas stundās, kā jau ziņoja laikvēstīs, tad no mākoņa būs daudz un nodarēs lietu sargs un lietu smētelīts, jo ik pa laikam līs un vietām arī stipri. Arī nedēļas nogalē ieskatījos, no tās prognozes nav iepriecinošas, jo gaisa temperatūras būs zemes, bet nu jāatcerās, ka rudens ir klāt un tas ir uz palikšanu pavisam noteikti. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim un noteikti arī konkursu. Konkurs mums būs vairāk šajā reizē. Vienam mēs izmantosim WhatsApp saziņai 284-4-7-7-4-4 un arī telefonu līniju neizpaliks, draugi mīļie, to gan es brīdināšu pirms tam 6-7-4-4-7-7-4-4. Pārvisam daudz labas mūzikas, gan bez PVN, gan Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

Aģis Broļi, Paļģis Vasas. 10:12. Alaiž 12 pāri, 10 apskatāmies satiksim galvaspilsētā un nemainīgi traktiem burtiem Zemgala gata mums ir iezīmēta turpat Ieriķu un Brīvības gatas posmu. Šobrīd mašīna daudz un braukšana lēna. Hulmeņa gatvi, labu dienu arī tev, Ojāra Vācijas vienības gatas posmā arī. Gausāk un lēnāk braukšana, nu tad liekam klāt arī Tallinas iela. Nu pagaidām ziņa nav, kas tur atgadījies, bet Brīvības un Miera posmas ir mierā šobrīd. Kalpaka bulvārī arī tur Brīvības un Valdemāra ielā izskatās mašīnu vairāk un braukšana ir lēnāk. Tā ir šī brīža informācija. Tā. Tiem, kas pie stūra, draugi, mīļai, labi jums ceravēju, lai tālāk ceļu mērojam vai tepat kaut kur šiverēm Rīgas ielās. Bet ir skaidrs, ka tiem, kam ir lejuplādēta aplikācija, nekāda satraukuma var doties kaut uz pašu Berlīnu. Sasniedzam, būsim arī tur. Atramies šo klasikā, kas no Elvis Presley.

jūt. Džinsos. Dziesmā radio starpēm 10:22 minūtēs. Arī šo mākslinieku jau var redzēt uz lielākām, mazākām skatuvēm. Pavisam nesen viņš iesaujās arī šepat radio starpēm. Zelta stāv. Šobrīd viņš skan otrajā cēlēnā, 24. septembrī. 2026. gads. Tālāk ir, tomēr skatoties gada skaidrs un ļoti zīmīgas apaļas jubilejas, tad nu ir jāatzīmē, protams, ka viena leģendāra apvienība pašmāju apvienība, grupa Līvī, vienmēr dzīvi. Tas pavisam drīz oktobrī dosies vērienīgā koncertūrē, Latvijas koncertūrē, savu jubilejas 50 gadu koncertūrē, un koncerts būs Kaugrē, Jelgavā, tā arī galvaspilsētā. Reizekne un citviet Latvijā sekojam līdz informācijai, bet atklāšanas koncerts notiks 4. oktobrī, un tas būs Ogres novada kultūras centrā. Tad cita apvienība, kas ir dibināta nu vēl agrāk, 71. Gadā Liepājā, savukārt nosaukums ir apstiprināts 1974. Gads. Protams, ka vairāk albumi ir neskaitām skaistu un patriotisku dziesmu, kas ir kļuvuši par mūsu latviešu tautas dziesmām vienotām arī zelta dziesmu statusā šodien. Tā, protams, dziesmu Ozolām. Golden Hits.

0: vakariņā labs noskaņojums. Gaidot konkursu, Kāla Žona šīs nedēļas griežumā. Izspēlēsim arī ļoti, ļoti vērtīgu dāvanu. Būs bagātīgs vičī produktu grozs, ko likt galdā un pacienāt savus mīļos.
1: Dāmas un kungi! Otrais cēliens ar Māri Grigali.
0: Un Grigali studijā atgādina vēlreiz telefonu līniju. Mēs izmantosim šajā konkursā telefonu līnijas numurs 6744

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Mēnesi aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalandētus.
4: Mēnesi aptiekā tavas veselības recepte.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella, 600 gramu, 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
10: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
12: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
14: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
15: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
16: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
17: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
18: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols – UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārpēm otrajā cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
1: Labs ir. Garšīgi, jā. Laižām, draugi mīļie. Pēc manis var droši pulksten noregulēt 10:45. Tā, labs ir. Viči pelmenīši. Šodien mums ir galvenā balva. Bagātīgs viči produktu grozs. Plāna mīkliņa, sulīgs pildījums, būs paprātam ikvienam. Draugi mīļa, garšīgi izvēlamies vai ar cūciņu, vai ar vistiņu, vai ar lielopiņu, vai ar dārziņiem, vai viči gjozā. Vai viči tradicionālie pelmeņi, nu bezgalīgs garš un pagatavošanas iespējas. Nu izvēlamies tiešām savējo un te nu būs tiešām skaists fritējumi. Tvaicējumi vāram, apcepam krāsniņā vai uz pannas un baudam kā viens sirds vēlās vai krējumiņu pavirs vai ko savādāk. Viss būs diena, būs izdevusies. Bet mūsu spēlē ir divi dalībnieki un tas nozīmē, ka telefona numurs ir nemainīgs 6744-7744. Hello, what's your name?
2: Hello.
1: Čau, kā tev sāc?
2: Dzintra.
1: Čau, Dzintra. No kuras puses Dzintra zvana?
2: No Rīgas.
1: Tā, Dzintra, es to iepiefiksēju. Mums ir ļoti svarīga, es tas pirmā zvanītāja priekšrocība, jo, ja nu gadījumā neizšķirts, Dzintra tiek pie baules. Ja?
2: Es zinu, mani vakar puisis apspēlē, jo viņām bija šī priekšrocība, man
1: nē. Dzintra, tad reka, tu jau vakar izmēģināji, bet nu redziet, būtu laimējusi, tad nekā nebūs. Šodien vairs nevarētu piedalīties.
2: Protams.
1: Ja? Tā, labi, halo, sveicināti, kas Dzintrai stāsies pretī. Halo, sveicināti, labdien, kas zvanā?
3: Labrīt. Elizabete.
1: Čau, Elizabete, tā, es rakstu tavu vārdiņu ar iekšēlos, no kuras pusīs tu mums zvani?
3: Rīga,
1: Elizabete, Rīga. Tā, meitenes, noteikumi ir nemainīgi, ja? Tātad es lasu stāstu, pēc tam jūs atstāstat un es piefiksēju atslēgas vārdus, būšu dzirdējis vai nē. To, ko es būšu pieminējis, jums būs arī dzen jāpiemin, ja? Un jo vairāk atslēgu vārdu ir pareizi nosaukti, tā, nu, lielāk iespēja tik pie balsu, ja?
3: Jā.
1: Ok. Tā, Dzintra būs pirmā, kas uzklaus man. Mēs ar draugu nolēmām noskaidrot, kurš pagatavos vakariņas ātrāk. Es izvēlējos cept pelmenīšu, savukārt viņš lepni paziņoja, ka prot tvaicēt gjozas. Virtuvē pārvērtās par nelielu kulminācijas stadionu. Beigās abi šķīvi bija tukši, vienlaikus tā tad uzvarēja nevis mēs, bet gan apetīte. Tā,
2: pagatavot vakariņas, cept pelmeņus. Otrs paziņoja, kad viņš lepni paziņoja, kad māk tvaicēt gjoza. Beigās vakars bija tukšs. Laikam viss.
1: Tas būs arī viss. Paldies, liels Dzintra. Tā, cept pelmeņus dzirdēju. Tās bija atslēga vārdi tvaicēt gjozas. Arī dzan, bet es nedzirdēju vēl trešo, kas bija vārds apetīte. Līdz ar to es ieskaitīšu nu tādus kā divus, jā, frāzējumus.
2: Vakar bija viens, tātad jau ir labāk.
1: Ir jau labāk, jā. Tā, Elizabete, būs cits stāsts, jā?
3: Jā.
1: Tā, nu klausāmies uzmanīgi. Pēc saspringtas dienas neviens negrib pavadīt stundu pie plīts. Par laimi, pelmeņi ar vistu glāb situāciju. Un ja vēl izvēlies pagatavot pelmeņus cepeškrāsnī, vakariņas to pavisam vienkārši. Tikmēr var mierīgi uzklāt galdu un izlikties, ka viss bija rūpīgi saplānots. Patiesībā to sauc par profesionālu dzīves menedžmentu. Lūdzu, Elizabete.
3: Profesionālu dzīves menedžmentu viss bija saplānots, galds bija uzklāts, vakariņas top vienkārši. Ar visu pelmeņu, ar visu cepeškrāsnī. Neviens negrib stundu pie plīts. Saspringts diena.
1: Un te arī pietiek, Elizabete, jo plīts es dzirdēju, pelmeņi ar vistu es dzirdēju un pelmeņus cepeškrāsnī arī es dzirdēju! Dzintra, arī šajā reizē man jāsaka paldies par spēli!
2: Man vēl ir rītdiena.
1: Vēl ir rītdiena, jā. Paldies, jauka diena. Paldies, Dzintra. Elizabete, es apsveicu tevi. Pilns grozs, viči labumi būs garši, ko likt galdā gan sev, gan arī mīļajiem. Pelmeņš garšo?
3: Ļoti
1: jā, ir kā vārīti, jā?
3: Jā.
1: Nu, labs ir. Paliekam uz klausulstarnās, kā turpinās vārīt viči pelmeņus.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
8: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
10: Labas atlaides riepām! Riepa ganāža LV!
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
14: Ding dong!
13: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās grūti prognozēt.
14: Ding dong!
13: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10.00.

0: Jūras balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Sinoptiķi prognozē, ka šodien vietām Latvijā īslaicīgi līs, savukārt Latgala vidzeme sākot no pierobežas gaidāms arī dzen plāšu lietus. Debesis lielākoties būs apmākušās un gaisa temperatūras vārstīksies 10-12 grādu robežās austrumos, 16-18 grādu galvenokārt rietumu daļā, bet mērens ziemē rietumu puses vējš. Galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums ik pa brīdim uzspīd saule, nokrišņi negaidāmi un arī dienas stundās gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 14 grādu.
4: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

darba dienā šajā nedēļā. 24. septembris. Starp citu, es neesmu kalendārā ieskatījies un neesmu minājis un sveicinājis šīs dienas gaviļnieks un vārdsvētku svinētājs. Te nu būs Agris un Agrita. Kais buču un labi vēlējumu Agritai un Agrim arī dzenu sveiciens. Agrīt, Agrīt, Agrīt. Vienu Agris ļoti labi pazīst. Un starp citu, no seniem laikiem. Seniem ļoti. Agris Daniļēvičs, protams, dzirnu tēvs. Ar Agrītu man ir daudz bijušas tāds kopā būšanas. Un viens no, es atceros, bija Latvijas zelta talants savu laikā LNT kanālā. Toreiz bija tā televīzija, un es šo šovu vadīju, un Agrītis sēdēja žūrijā. Un te mēs bijām 3 mēneši katru nedēļu nogalu kopā un skatījāmies jaunos censoņus, jaunos talants. Agris žūrēja, un, protams, ka paši pavadījām laiku. Agrīt, daudz laimes tev arī, lai izdevusies šī diena. Tā labi, ar labu mūziku mēs turpināsim, bet ne tikai. Liekam klāt šodien arī zan ar Origo atbalstu izspēlējuši daunu kārt 30 eiro vērtībā. Un šajā reizē būs spēle 10 no 10. Esmu sagatavojis īpašs vārdiņus. 10 nosaucēs, un tad mēģināt nosaukt jūs visus 10. Kurš nosauc vairāk, tas tiek pie balvas, tik vienkārši spēle arī būs. Arī šajā reizē izmantosim telefonu līniju.

0: Nu, kur tas laiks skrien, es nesaprotu. 14 pāri 11. Nu pat ziņoja 3 pāri bija. Pāris dziesmas un paskat, nu, laiciņš uz priekšu. Solīt tuvākā pusdienu pauzē, vai ne? Kas aktīvi rosās un cītīgi strādā savā darba vietās, draugi mīļie. Šajā stundā noteikti mēs liksim uz spēles vienu dāvanu kartu, ko piedāvā mums Origo 30 eiro vērtībā. Tas gan nedaudz vēlāk būs mūsu vārdiņu spēle. Tas nozīmē, ka divi zvanītāji nu tiks pie spēlēšanas. Ja? Tas jau pēc maz brīža. Bet skatoties, ko nu Vitālijs man ir iesūtījis, draugs mīļais Čilmā, arī viņš man raksta sumināts pagājušajā jūsu svētkos. Paldies tev, Vitālij, ka nu neaizmirs mani. Vai var uzmandrināt man kolēģi Tīvaru rekordu ar kādu jēstaru dziesmu, jo sēž noskums un drūmi strādā. Ivar, nu kas ir noticis, ko? Kāpēc tik drūmi strādā? Es domāju, ka nu to būs atbilstoša kompozīcija tulīt ar īpašu nosaukumu.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ar trīs vārdiem, tu esi labākais draugs, mīļais Ivar, arī tev lai izdevusies dienu.

0: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
1: Labs ir, mīļie draugi, tagad laižam vaļā. Konkurs 11.22 minūtes. Origo konkurss, te nebūs 10 no 10. Divi dalībnieki spēlē, un galda mums ir dāvanu karta 30 eiro vērtībā no Origo. Te nebūs viņu godam jānopelni, ja? Tirdzniecības centrs Origo, pieejam vairākā 150 veikali un pakalpojums sniedzēji no modes, sporta, skaistumkopšanas līdz pat elektronikai, mājoka precēm un ikdienas pakalpojumiem. Tirdzniecības centrā Origo pieejams arī daudzveidīgas ēdināšanas iespējas. Lido, Ašais, Mai Sushi, Gambei, Bazār, Beķerei un mūsdienīgais Post Food Hall. Origo ir ērts pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan personīgo automašīnu, ko novieto daudz līmeņu pazemes autostāvvietā. Atklāja sezonas jaunums, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo viena vieta. Tepat savā ikdienas maršrutā Origo spilgtākā pietura nu pilsētā. Tālāk. Ok, labs ir, draugi, mīļie, tā. Aicinu iekšā studijā divus dalībniekus, spēles dalībniekus. Halo, sveicināt, labdien, kas būs numur viens? Halo.
2: Labdien.
1: Čau, kā tev sauc?
2: Marita.
1: Marita?
2: Jā.
1: Marita, labs ir, Marita, sveicināti. Ceru, būs izdevusies šī diena. Halo, sveicināt un labdien, celšu vēl vienu klausuli. Kas ir sazvanījies ar mums? Halo.
3: Sveiki, Jānis.
1: Čau, Jāni. Tā, draugi mīļie, 10 no 10, jā, spēlē, zinām, noteikti 10 vārdiņu, ko nosauc es. Jā, jums ir jāatkārto, es visu piefiksēju, kurš nosauc vairāk, tiek pie balvas. Nešķirt gadījumā, Marita mums ir sazinājusies ar mums pirmā, jā, tā tiks pie balvas, jā, nu nešķirts. Tā, Marita, sāksim ar jums, jā, 10 vārdiņu, klausamies uzmanību. Tā tad. Restorāns, kafēnīca, terase, navigācija, norāde, reklāma, akcija, zīmols, piegāde un noliktava. Lūdzu.
2: Noliktava, piegāde, zīmols, restorāns, kafejnīca, terase.
1: Un viss. Reklāma dzirdēja, kafejnīca bija, terase bija, navigācija nebija, norāde nebija, reklāma nebija, akcija nebija. Zīmols vai zīmulis?
2: Zīmulis. Jā.
1: Nē, tas bija zīmols. Teicu zīmols. Tātad piegāde bija un noliktava bija. 1, 2, 3, 4, 5. Jā, pusīti ir atbildēt pareizi. Tā, Jāni, Jānis gatavs?
3: Jā, aiziet.
1: Uzmanību, klausāmies. Iepirkšanās, stāvs, mode, pakalpojumi, ētības, satikšanās, kvalitāte, dzīves stils, komforts, plūsma.
3: Stāvs, mode, kvalitāte, dzīves stils, kvalitāte, plūsma, mode, iepirkšanās. Viss.
1: Tā. Iepirkšanās Beigl. Bija, stāvs bija, mode, dzirdēju, pakalpojumi, nebija, ērtības, nebija, satikšanās. Tā satikšanās bija vai nebija? Tā šķiet nebija.
3: Satikšanās bija.
1: Bija. Kvalitāte? Nebija. Dzīves stils bija, komforts nebija, plūsma bija. Tā, iepirkšanās 1, 2, 3, tātad stāvs un mode 3, satikšanās 4, dzīves stils 5, plūsma 6. Par vienu vārdiņu vairāk! Maritiņ, paldies liels par spēli!
2: Jā,
1: paldies jums par spēli, lai izdevusies dienu. Jāni, apsveic ar dāvanu kartu 30 eiro vērtībā.
3: Paldies!
1: Paldies, paliekams klausulis ar nāskārtīgs pie

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forever's. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servis tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles, well done! Neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
10: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Seb banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Seb banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. Seb banka – labākiem lēmumiem.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
14: Cik labi, ka ir dzīvīte?
13: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

Window Saturday Breakfast. 11:47 minūtes radio starpiem. Otrajā cēlienā paši esam vadījuši 2 stundas. Laižam tālāk un stariņā viss notiek. Turpin

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
6: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
7: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
10: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar izcinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svetbank.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
13: Auto rubrika Pit stops radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit stops drošs starts katrai pirmdienai.
14: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārde ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
6: Won't you help me? Won't you help me?

0: brokastīs.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šobrīd Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra ir 13 grādu. Dienas laikā kļūs siltāks. Šodien lielākoties lietus ir gaidāms Latvijas austrumu novados un citur, ja nu tikai īslaicīgi. Debesis lielākoties būs mākoņēns, bet viss saulēnākā diena ir gaidām Latvijas rietumu daļā, tātad Kurzemes pusē. Gaisa temperatūra svārstīsies no plus 10 grādiem Lietuvā, Krievijas pierobežā, līdz 17 grādiem vietām Latvijas rietumos un būs lēns, mērens, bet tomēr vēsais ziemeļu zīmē rietumu vēju. Rīgā līdz vakaram būtiski nokrišņi netiek solīti, tad jau redzēsim, ar ko nāks tumsa, vai būs arī lietutiņš komplektā, bet dienas gaitā gaisa iesils vēl par kādu grādu vairāk līdz plus 14.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. Līdz 2.
4: Let's go.

No agresīvas bērnības viņa pazīst, ko nozīmē starmešu gaismu pašā epicentrā atrasties. Miley Cyrus nāk no dikti slavena šovbiznesa klana. Nu, protams, savu vārdu nostiprinājusi pat vēl vairāk nekā to jebkad ir izdevies izdarīt arī pat viņas ļoti slavenajam tēvam Billijam Rejam Cyrusam, super lielajai country mūzikas zvaigznei. Un gramijotajai un arī daudzas citas godalgas saņēmušajai Miley. Jauns albums tovoja. Šis bija pirmais singls. Bass Persuades un patiešām ne tikai basi, bet arī augstākas skaņas mums seko. Un labprāt, kopā tām arī ļausimies dienvidu nākamajās divās stundās, 24. septembrī ceturtdienā. Dienvidi startē ar šīs vasaras lielāko deju dziesmu, ko tikokā arī par tādu oficiāli atzina vairāki avoti. Colter no Vācijas un Trapped. Un patīkam klausīšanos dienvidos Star FM ētrā. Studijā Maira Rozīte, saziņā WhatsApp 284 47744.

Ja es pirmīt stāstīju par to, kas deju mūzikā ir bijis pats karstākais pasaulē šajā 2026. gadā, tad vispār populārajā mūzikā, šī bija dziesma numur 1 1998. gadā. Spīdošs tandēms divas R&B mūzikas superzvaigznes Brandy un Monika un The Boy Is Mine. Tagad vēl tālāk 80. ielūkosimies ar Tears for Fears.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Kaimiņi ir zelta vērtē, piekritīsiet. Arī dziesmā. Good Neighbors un Mary Jane. Tikko viņi mums izpildīja. Te kaimiņi, elektronikas apvienība, doti pat no Latvijas, kas iemantojuši tik daudz mīlestības no klausītājiem.

0: bagāžniekā. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
1: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
2: Loterijas atļauja 9130.
3: Labas atlaides riepām. Riepa ganāža LV.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
11: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
13: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
15: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.
4: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Jūsk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī. Jūsk, LV!
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. Septiņas vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts.
12: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
13: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
14: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
15: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
16: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.
3: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārpēm otrajā cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15:10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien lietas vairāk ir gaidāmas pašā galējā Latvijas austrumu pierobežā. Tur gaisa temperatūra līdz ar to arī zemāka līdz 10 grādiem, bet siltākajās vietās, kur arī vairāk saules gaismas šodien un saules siltuma, Kurzemē, tur līdz 16-17 grādiem. Pa laikam uzlīst visā valsts teritorijā un pūš lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš. Naktī būs pārsvarā apmācies daudz vietu arī ar intensīvāku lietu. Mazāk nokrišņi būs atkal tikai Kurzemes pusē, bet vējš no rietumiem ziemeļrietumiem pieņemsies spēkā piekrastē brāzmās līdz 18 metriem lietu. Mazāk nokrišņi būs atkal tikai Kurzemes pusē, bet vējš no rietumiem ziemeļrietumiem pieņemsies spēkā piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē.

0: Purple Disco Machine, slavenā vācu DJ producentu pieskārienu, kas arī šeit bija pats skanējumā dzirdams dziedātājs. Oriģināli no Anglijas, bet pārcēlies nu jau kādu laiciņu tieši uz Vāciju. Mauskena nāk pie mums stundu sākumā. Tas bija Worshipping the Sun.
1: Virziens dienvīdī. Katru darba dienu Radio Star FM no 12 līdz 2.
0: Jā, nevelti to daudzās kultūrās dara jau kopš neatminamiem laikiem. Pielūdz to sauli. Skatīsimies, vai ko tas līdzēs arī.

Jās par to sauli un tās faktisko klātbūtni Latvijā pēc prognozes secinot. Nezinu, vai tās pielūkšana kaut ko mainīs tajā, ko sinoptiķi mums te ir noteikuši nākamajām dienām, jo izskatās, ka sauli mēs diezgan maz redzēšot, bet tas rīt un arī nedēļas nogalē, jo uz labo pusi viss mainīšoties jaunajā nedēļā. Tā ka virzāmies gan pretim tai saulē un vēl arī klausītāji saka, vajagot kaut ko jaudīgāku māju ceļam. No tad lūdzu! Moving to the sun ar Ugel un

ir 13:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

var atļauties tā kā... Tā kā tu gribi, ne? Nu, protams, sekojot vispār pieņemtām normām un turoties to robežās. Bet citādi, dar kā liekas sirds, ir 1:33 minūtes, 24. septembris, un tā ir ceturtdiena. Un šodien mēs tajā lūko atzīmējam. Šodien agrus un agrītas mēs svinam daudz laimes varnsvartos. Sveicien arī 24. septembra bērniem. No visas stāriņa komandas.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 eiro. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
6: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
9: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Ē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
12: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
13: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
7: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
13: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
12: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
14: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
15: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
16: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
17: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
18: Vēlēt?
19: Ies vēlēt.
18: Ies.
19: Jo šī ir mūsu kopīgā.
2: ilgtspējā atbildība.
18: Nezini, par ko vēlēt?
19: Mēs TV3
20: analizēsim un pētīsim
21: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
18: padarīto un nepaveikto.
22: Jo nezini, nav risinājums.
23: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
24: Tāpēc tiekamies!
25: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
26: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā.
27: Vēlēt!
28: Vēlēt!
29: Vēlēt!
28: Vēlēt!
29: Yes!

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Easy peasy. Piekdienas naktī pārsvarā apmācies laiks daudz vien gaidāms lietus, stipras lietus, mazāk nokrišņu Kurzemē. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vēju līdz 10 metriem sekundē, piekrastē var rāzmās līdz 18 un minimālākais temperatūra 8-12 grādi, piekrastē līdz 14 grādiem. Rītdienā pārsvarā apmācies lietains laiks daudz vien līdz stipri, pūtīs rietumu vēju valsts austrumu daļā, dienvidu vēju līdz 10 metriem sekundē, Ventspilī pat līdz 18 metriem sekundē. Maksimālākais temperatūra 10-15 grādi un tad sestdienas diena lielākoties mākoņaina, brīžiem līdz pūtīs dienvidu rietumu vēju, Kurzemes rietumkrastā brāzmas līdz 14 metriem sekundē, maksimālākais temperatūra 12 sakoņaina, brīžiem līdz pūtīs dienvidu rietumu vēju, Kurzemes rietumkrastā brāzmas līdz 14 metriem sekundē, maksimālākais temperatūra 12-16.

0: FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Oskars Lepers kopā ar tevi. 5 minūtes pār diviem. Alex Warrens un Emerald Eyes sāk šodienas pēcpusdienas ēteru 24. septembrī. Es sveicināts kopā ar mani Oskaru Leperu. Būsim kopā līdz pulksteni 4, kā ierasts jau pēcpusdienā. Būs burvīgā 2 stunde. Paldies par vienu aizvadītu 2 stundi Maijai. Paldies arī Mārim. Paldies arī Zoopastai. Nu, tagad tā diena uz otru pusi dodas un to pirmo solis persim šeit. Pēc tam, protams, Egons Reiters un autopilots. 2.22 neiz paliks. Protams, arī šodien diviem klausītājiem divas dziesmas. Pamēģinu, varbūt arī tev šodien izdodas. 284-47744 ir mūsu WhatsApp numurs, kurā var sūtīt gan dziesmas 2.22, gan visi citi, kas man tev uz sirds sakrājies. Labprāt, tās arī saņemšu un varbūt arī palīdzēšu kaut ko atrast, ja kaut kas ir pazudis. Vai varbūt tu vēl nemaz nezināji, ka tu to meklēji?

0: pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Vakar mēs te par biksēm un bēdām senām latviešu parunām runājām, tad vakarā es pats uz savus ādus izbaudīju vēl kādu citu latviešu parunu. To seno 7 reizes nomēru nogriez, tikai es to esmu gatavs pārfrāzēt. Pirms izkari iespraudu. Ko es ar to domāju? Vakar beidzot saņēmu pēc vētras sakām, man tas, kas bija vētrā, man tur vien prieda aizgāja, ar to mēs salīdzinoši ātri tikām, paldies maniem draugiem arboristiem, bet man bija arī tāds lampiņu virtenis, kas izgaismoja un sildīja man sirdi, un arī tās vētras rezultātā tika pārrautas, un tad, nu... Atvedu tās īstās, kuras man atkal būtu nepieciešams, pasūtīju internetā un lampiņas atnāca. Un gan augstu man teis priedēs viņas jāliek. Nu, tur ir ko kāpt. Bet lampiņas ir atnākušas, repas pieslietas, izkarina tās lampiņas. Un man tiešām neienāca prātā pirms tam pārbaudīt, vai viņas vispār degs tās lampiņas. Jo kā tu noproti, atbildi ir nedeg, nē. Atnāca man brāķis. Tad man ir skaidrs arī šī vakara plāns. Atkal ņemšu trepes un ņemšu nost lampiņas. Tāpēc, draugs, iespraud pirms izkara.

0: 18. Paldies Arminam par padomu. Armans sadzirdot tos mans vakar plāns. Atkal slieta tās trepas klāt, atkal līstais priedējas augšā, lai tās savas spuldzīs noņem. Saka, varbūt no sākuma pārbaud rozeti, lai nav atkal pēc tam problēmas. Nu, tik daudz es pēc tam sapratu, jo jā, es pārbaudīju rozeti. Tur rozetē viss strādā, jo bija domas, jā, ka varbūt tur aizgāja izsavienojumā, tur viss slikti vētrā, bet nē, izskatās, ka tās lampiņas tomēr bija vainīgas. Tā kā, jā, bija vienkārši jāiesprauž. Jeb kā mums rakstā Dēlīs, viņš saka, pirms izskar iesprauda, varētu pretendēt uz titulu gada spārnotākais teiciens. Aiziet!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Kampaņojam, mēs visi kopā varētu izdomāt kādu teicienu un tad mēģināt viņu arī iedabūt un tad maliņā stāvēt un smaidīt. Bet pirms tam gan nedaudz pacīnīsimies savā starpā 2022, divi klausītāji, divas dziesmas. Jau uzreiz pēc Lukas Stīvena, Oh My Lord! Oh My Lord!

divi klausītāji un divas dziesmas jau tūdaļ ēterā. 2844-7744, kā vienmēr nemainīgi WhatsApp numurs un kā vienmēr nemainīgi ripo. Ne tā nauda Daugavā, bet ziņas WhatsAppā. 2:22 ir klāt. Tagad apskatīsim. Ko tu man šodien esi sarūpējis?

būtu jākomentē tas, kā es rulēju, bet ko gribas dungot Mārtiņam 2.22, sveiciens 2.21. Bet tas var vairs nav nekāds pārsteigums piedod, Mārtiņ, bet kā var tā? Citi taču ar grib sveicienu. Sola to dziesmu sveicienu tā gribas. Es man šiet šo vēl neesmu dzirdējis, tom tas jaunums, vai ne? Tā ir. Es mani, jā, man vēl nav sanācis noklausīties tā kā labprāt kopā ar tevi to arī izdarīšu, jo laiks pirmajai dziesmai, un to mums sarūpējis Toms, un tā ir grupa Sudden Lights. Un viņiem ir jauna dziesma. Talk to me. To tad arī klausāmies. Dziesma numur viens.

0: Anna Ģitārīga. Paldies par dziesmu numuru 1 šodien 2.22. Pēc pusdienā šis pirmatskaņojums. Sudden Lights Talk to Me, bet to mums sarūpēja Toms. Tom, paldies tev un sūtam sveicienus un visas sveiksmes grupai Sudden Lights viņu Eiropas tūrē. Kā, ja nu to esi Eiropā, lai tev draugi rada Eiropā, saka, lai iet, lai izbaudi čaļus. Viņa koncerts māk un mūzika viņa arī māk. Mums laiks dziesmai numuru 2, 2.22. Laura, o Laura! Devais ir tas, ko Laura ir sarūpējusi. Lai kā es gribētu. Dziesma numuru 2.
1: Kas ir laime? Kas ir labs garstāvoklis? Kad tev ir labs garstāvoklis pat uz mirkli?

0: sveiciens uz klausītājs 229. Priecīgs par šo atpakaļmetienu jaunībā. Par dziesmu priecīgi arī Līga. Viņa saka, ai, devais, vēl nesam klausījos nepateiktos vārdus. Uz šādu koncertu laikam vairs nekad netikt. Nu te, mammas un tēti, pastrādājiet. Pastāstiet savai jaunajai paudzei. Kas ir devais? Un kur šodien var redzēt daļu no devais? Dzirdēt. Iespējams, pat tava jaunā paudze, kā pirmo kāzdei, ir nodejojuši šajā vasarā. Piemēra ar rindām. Cepumi tiek sūtīti mūsu dziesmas 2022 otrai iesūtītēji Laurai. Laura ir tā, kas parūpējās par devais.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Es zinu, ka nav labais tonis, bet es nebiju, vai nu nebiju šo dziesmu dzirdējis, vai biju kaut kur izdzaisis no saviem prāta apcirkņiem. Un tad no tas dziesmas sākums man tomēr gribās nedaudz par to parunāt. Par devices runājumu. Lai kā es gribētu atturēties, es tomēr nevaru atturēties, un man gribās ar tevi apspriest tās pirmās rindas. Kam ir jūra?
2: Kas ir laime?
1: Ļoti liels jautājums, ne? Tāds labs jautājums arī, ar ko sāk dziesmu. Un tu dzirdēji, kas ir laime? Ja tu nedzirdēji, tad tagad dzirdēsi un to it jutīsi. Kas ir laime, grupa devais?
2: Tas ir labs garastāvoklis.
1: Viss, kas tev ir vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs, ir labs garastāvoklis. Dzīve. Es ceru, ka tev ir labs garastāvoklis, un ja tev ir labs garastāvoklis,

0: Roses in her life. Mēs kas savu atzimšanu visā pasaulē piedzīvojis pateicoties GTA 6 gameplay video. Atklājās visvisādas detaļas. Novembris būs tas laiks, kad kā tikko skatojos vienu NFL futbolista preses konferences, kur viņš teica, esiet gatavi. Novembrī visā līgā pasliktināsies spēles rezultāti. Un viņam saka, kāpēc? Jo iznāks GTA 6. Bet atgriežoties, es nevaru tikt tālāk, bet atgriežoties, tas sākums ir diezgan dziļs pēdas atstājis manā dzīvē grupdevais. Mēs noskaidrojām, kas ir laime, tas ir labs garas stāvoklis, bet ir vēl viens liels jautājums, uz kuru čaļa atbildēja pašā dziesmas sākumā.
1: Kas ir mīlestība?
0: Kas ir mīlestība? Dzejnieki cauri gadsimtiem ir meklējuši atbildi uz to, kas ir mīlestība, bet grupdevais zina.
2: Tas ir talants.
0: Tas ir talants.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi, vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2 eiro 69 centi. Maxima.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
9: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
11: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
10: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
12: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
13: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: lēnā dēļ nodejota.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Tad laiks

0: šī tāda slikta, kamēr ir pie stūras, viņi braucot dziedot līdzi un nu jau arī dejojot. Kā domā, kuts 13-gadīgais čalīts klausījās, kurš tur tikko bija izpaudies ar to tēta auto braucot uz 180. Tas ir tā dziesma, ko šādā brīdī klausīties.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ticu veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
10: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāžai jaulīdu veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
13: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša filēja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
14: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad?
15: Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
17: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
18: Ding dong!
17: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
19: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
20: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
21: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3.
22: Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Piektdien Latvijā līdz daudzviet gaidāms ilgstošs un stipras lietas prognozē sinoptiķi. Spēcīgāk līdz vidzemē, savukārt vismazāk nokrišņu dienvidu kurzemē. Debesis klās biez mākoņu sēka ziemeļrietumu vēju pāries ar rietumu dienrietumu vējā valsts austrumu daļā dienvidu vējā. Tātrūs brāzmās brīžiem sasniegs 9 līdz 14 metri sekundē, vietām piekrastē 18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 8-14 grādi, vietām piekrastē 15. Galvaspilsētā piektdien ilgstoši līdzgaidāms stipras lietas. Ziemeļrietumu vējš pāries dienrietumu vējā brāzmās tas pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē un no rīta pie jūras līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 11-13 grādi.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: Let's go.

0: ar orkānu viņš domāja liet. Vēl kāds pelēkais arī šeit Dzelzavas ielā. Ja nu esi nolēmis kaut ko izskriet pēc bulciņām, paņem līdzi lietas arī.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Vai tā nav līdz jau sen? Nu nē, ir. Nesen. Bet ciesmas kā

0: Bauskām nekas nevelkas. Mums Bauskā gan nekas nevelkas. Dagrī, čau! Izklausās tā nedaudz augstprātīgi, ka jums nekas nevelkas, bet prieks, ka tā saule tomēr iespīd logos. Paskatāmies. Izstās, ka loga arī ir mazgāt. Tad labi iespīd. No Bauskas sūtam sveicienus tepat Rīgā.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Tikko saņēmu brīnišķīgu ziņu Angļu mēlē, ko man ir atsūtījis Piotrs. Piotrs šobrīd arī raksta man kaut ko. Piotrs, es par tevi runāju. Jā, jā. Piotrs man uzstīja, hi, I'm spending time in Riga and listening to your radio. Welcome to my country, Piotr. Hear my call. Bet tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi, Piotr, ka tu klausies Star FM esot Rīgā. Es ceru, ka tu atradi arī to dziesmu, ko tu meklēji, jo Piotrs man rakstīja tieši par dziesmu, ko tu nevarot atrast, bet esot skanējis Star FM ēterā. Stay long as you want, Piotr, ja?

0: minūtes pāri trim.
1: Tas ir tavs māju ceļš plūst nos, nenormāli gāži. Balta zem.
0: Paldies, Dīns. Jo tā, ka kājām jāiet mājās. Arī ar Veisu šodien neesmu atbraucis, lai gan vēl vismaz vienreiz būs jāpakustās kaut kur jāieziemo, bet, nu, ja tu esi tajā galā, tad zini, līst!

0: ride it. Laižam tuvāk darbdienas beigām, bet pirms tam neliels atpakaļmetiens tev. Vai tu uzmanīgi klausījies šodien Star FM pēcpusdienas ēteru? Atceries? Kas pēc grupas devais domām ir mīlestība? Nebūt cits fons. Miljons vērtais jautājums. Grupa devais. Atklāj, kas ir mīlestība, atceries? Talants, jā! Man patīk, ka tu to paņēmi pavisam nopietni un arī uzrakstīji man atbildīgi. Bet turpinot šo iesākto, tātad mēs zinām, ka mīlestība tas ir talants. Un jau šajā svētdienā mums ir talants TV 3 ekrānā. Un te tikko soctīklos pamanīja kādu jaunu cilvēku. Vārdā Kristiāns Zariņš, sveiciens Kristiānam, viņu mēs redzēsim tātad svētdien, un viņš ar te atklāja savus talantus, bet cik brīnišķīgs ir viņa pieteikums un stāsts par sevi, runājot par jauno paaudzi. Paklausies!
1: Spēlēju klavieres veselu gadu.
0: Labi.
1: Man vislabāk patīk spēlēt Dr. Dre.
0: Ei, tu saproti? Dr. Dre ir viņa mīļākais klaviera gabals. Nav tev te nekāds Beethovens. Un man jau viss bija skaidrs. Klausīsimies Dr. Dre, bet viņš turpina. Un ir tik labs viņa stāsta turpinājums. No, kur tu paliki man?
1: Tad ļoti stilīga dziesma.
0: Jā, stilīga.
1: Es dejoju sporta dejas 3 gadus.
0: Okay.
1: Man bija pāris, bet mēs izšķīrāmies. Es tagad dejoju viens. Es meklēju jaunu partneri. Ja kaut kāda meitiena ir gatava, zvaniet man. Manai partnerei jābūt stingrai. Un vai viņa māka dejot tos soļus, kurus es māku.
0: Tev jāmāk dejot tie soļi. Bet cer citu, ja tu meklē partneri. Jānis meklē tevi.

0: uztaus par Kristiānu, kurš, starp citu, meklē šobrīd deju partneri. Stingru un tādu, kas māk tos deju soļus, ko Kristiāns māk. Bet viņš arī spēlē klavieres un spēlē Dr. Dre, Still Dre.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Prieks dzirdēt, ka aug tik drosmīgi atklāt vīrieši. Viņi skaidri zina, ko vēlas. Evi, čau!

Ir 15:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

tas taču teik dat. Vai ļoti feini, ka viņi turpina būt, vai ne? Un priecēt. Viss teik that fans. Un iespējams arī pa kādam jaunam klāt. Tā ir jauna mūzika no viņiem. Bet kur labākā šodiena, tur laiks arī labākajai vakardienai. Un par to mums parūpēsies neviens cits kā apvienība Dire Straits. Walk of Life!

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman Delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uzziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.
11: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
12: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
13: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
15: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadu tirgus piestās dzelzceļa muzejā.
16: vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

atvedīsim tevi mājās no darba, bet kā atvedīsim pretī noslēgumu vakaram atvaļinājumā, Aivs kopā ar mums. Saka, šodien esot pēdējā. Pēdējās dienas. Tad jau vēl tas trīsdiennieks tev sanāks, kad filmu viņam gribot skatīties. Šo to jau es tev nosūtīju, bet līdz piekdienai, kad būs to visu noskatījies, Aivs, tad rītā Oskar ceremonijā izstāstīšu, ko vēl paskatīties, vai ne? Jā. Visu salikām pa plauktiņiem, noreklamējām ļoti labi sveiciens peļķēs dejojošajiem Aivars sūt sveiciens Daugavas bitēm, kurām tikko sanācis padancot pa peļķēm. Bet tu taču zini, Aivars, nav peļķi, nav lietus, nav ziena. The Black Keys pēc pusdienas izskaņā. Mēs vēl

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
11: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
13: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
16: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3LB.
17: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
18: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
17: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
19: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
20: Cik labi, ka ir dzīvīte?
19: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: brīkaziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Četri dienām. Latvijas galvaspilsēta Rīga pilina. Piekdien arī pilinās daudzēt ilgstoši un stipri pilinās. Spēcīgāks lietas Vidzemē savukārt vismazāk nokrīšana Dienvidkurzemē. Slēpsimies Dienvidkurzemē, ja? Debesis biez mākoņi seg klās naktī, zemē rietumu vējuši vēlāk pāries rietumu dienvidu rietumu vējām, valsts austrumu daļā dienvidu vējām. Brāzmās 9,14 metri sekundē, piekrastē visi 18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī un dienā 8,14, piekrastē būs siltāks ap 15 grādiem. Rīgā piekdien ilgstoši līs, tāpat kā pie tevis, gaidāms arī stipras lietas zemē rietumu vējuši, tāpat kā pie tevis pāries dienvidu rietumu vējā, brāzmās 13 metri sekundē naktī un no rīta pie jūras ap 17-18 metriem sekundē, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra 11-13 pa dienu.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

When he's gone, he gone! Autopilots! Sam Smits, Jānis Lundzāgumā, pēc pūkstens četriem. Čau! Oskar, čau! Braucam kopā, pavadīšu tev mājās. Sveicināts arī pārējiem radio draugiem. Mēs tā kā saule mēnesi īsti nesatiekamies. Sapulcēm tik senāk kopā. Tev ar darba kolēģiem ir tā, ka tu ne katru dienu viņš satiec, ja? Bet nu darbu kopā darām lielu. Nesam to vezumu uz saviem pleciem. Sveicināts arī taviem kolēģiem. Starp citu, jāsveicināt rubrika būs. Ap 6. vakarā stāriņa autopilotā, kā ir zelts tavos matos. Vācāps 2844-7744. Jā, sveicināts svētkos. Ceturtdienā jau jāsāk svinēt, vai ne? Par agri jau nebūs agri. Agri sveicens tev, agri sveicens arī tavā dienā. Pēc 6. vakarā meklēsim arī lielos pasaules jubilārus. Jā, un, protams, godināsim arī tevi tavos svētkos. Spēles arī būs, viss kaut kas mums te būs. 4.45 stāriņš aicina uzspēlēt.

Henrijs Mudijs. Noskaņojumā tāriņa autopilotā 4:14 minūtēs. Starp citu, kā tev ir? Kā tas lietainais? Jūties bišķi tāds izpumpēts. Vai šeit tev neņem? Kāpēc to stāstu? Es biju uz Siguldas zoo. Un tur tie dzīvnieci, viņi tādi mierīgāk pa lietu. Un tās meitenītes saka, nu jā, viņam laika apstākļi kaut kā baigi ietekmē. Saliem pa stūriem kaut kā pārrudeņo, lai neteikt pārziemo. A, tā kā saulīt pa zemes virsas staigā. Tā kā, principā, mēs esam dzīvnieciņi, ja? Cita veida dzīvnieciņi. Es esmu Mīgāns Reders, stāriņa autopilotā kopā ar tevi. Labākam šodien, labāko vakardien. Te no vakardienas būs Ginny Eat World.

Tuvojot mūzikas tēriņa autopilotām, Thomas McKenna braucām kopā ar Worship in the Sun. 20 minūtes pār pulksteni četriem. Sveicēt ceturtdienā. Ceturtdienā ir pēdējā darbdiena šajā nedēļā. Sveicu garajā nedēļas nogalē.

klasikā. Starp citu, es nezinu, tu zināji, bet Tim Frais Okslīs no Keen. Universitātē bija čumos ar Chris Martin. Un kādā brīdī, tad, kad Chris Martins jau bija spēris pirmos soļus mūzikā, viņš pievienoja, gribēja pievienot Timu Frais Okslī Coldplay sastāvā. Nu, vecajiem Coldplayiem. Bet Tim Frais Okslīs atteicās. Es nevēju, viņš nožēlo kādreiz dzīvē. Viņš var šo to izdarījis. Kaut kāds vezumiņš ir. Vests. Bet nu, Coldplay augstumos tablītes nav, esam reāli. labākā šodien, labākā vakardien. Keen, this is the last time, 27 pār 2004. Šis ir interesants tās. Par Elton John un viņa dziesmu autoru Benny Taupin. Es nevēju, viņš sakautrējās par šo gabalu. Tur ir kaut kāds cits iemesls, katrā ziņā pie dziesmas autoriem viņš te ir parakstījies ar pseidonīmu Ann Orson un Carte Blanche. Tieši tā viņš ir dziesmas autors. Elton Johnson, Bernijs, Taupins, mikrofonu Eltons un Kiki D.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Loi un David Puentes, Golden Summer, stāriņa autopilotā.
1: Sēdi sastrēgumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens stāriņa autopilotā. Vieta, kur aizķeramies, no Artūra sveicens stāriņa autopilotā.
2: Sveiciens, braucot pa Daugavgrības ielu no centra virzienā uz Boldrāju, veidosies pamatīgs sastrēgums, tur jāvārīja un jābrauc ir pa apmalīti. Un zema mašīna noteikti nevarēja sabraukt, tikko notikusi avārija, tā kā izvēlamies noteikti citu maršrutu, lai arī stāvam garā sastrēgumā.
0: Paldies! Uzbraukt uz apmalītes nevarēs, tāpēc zem mašīna nevarēs. Tad iezīmējām sarkanu punktiņu.
2: Daugavgrības ielu no centra virzienā uz Boldrāju veidosies pamatīgs sastrēgums.
0: Paldies! Tātad avārija notikusi, jābrauc pa apmalīti.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā, spēlējam kopā. Pēc kaut kaili. Stariņa autopilotā reklāmas pauzē. Pēc reklāmas pauzes trāpam dzīvē ētrā divi klausītāji. Saliek galvas kopā un izlem, kurš no diviem trāp dzīvē ētrā. Top naudas pazinātāji var spēlēt arī ģimeniski, bariņā. Tāpēc šī ir spēle, kur principā jātrāp dzīvē ētrā. Šodien top naudas pazinātāji, kas mājās krāj putekļus. Es jau iezīmēju, ka Seb Banka ir veikusi iedzīvotāju aptauju, kurā ir noskaidroti top naudas pazudinātāji. Tas bija lielas jautājums, kur paliek tev nauda. Kafija līdzņemšanai, spontāna pirkuma, abonements, ko vairs neizmanto, kaut kādu tur Spotify, vēl citi kaut kādu pakalpojumu sniedzēji, arī video versijās. Dažkārt nauda pazūd nemanot, tāpēc ir vērts regulāri pārskatīt savus finanšu paradumus. Dažkārt ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sākas nevis ar lielāku augu, bet ar labāku izpratni par saviem ikdienas tēriņiem. Seb Banka dāvina tev viena gada abonementu budžeta plānošanas lietotnei Bilance. Praktisks rīks, kas varētu palīdzēt saprast, kur aiziet tava naudiņa. Spēlējam 4:45. Pēc mirkļā kaut kādai.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
5: Loterijas atļauja 9130.
6: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
12: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
15: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
16: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: To ir gan, to nevar notēlot. Labākā loma būt pašam. Sveicēts no kaut kā, jau šobrīd bez 13 minūtēm 5. Es solīju, ka būs. Tagad arī būs. Griez augšā 6-7-4-7-7-4-4. Sveicēts stāriņa autopilotā no Sebankas. Sebanka ir veikusi aptaujumu. Skaidrot top 100 naudas pazudinātāji. Arī iemestāts Seb Banks mājaslapā. Atradīs visu informāciju. Seb Bank dāvina viena gada abonementu budžeta plānošanas lietotnei bilance. Kas varētu būt rīks, kas varētu palīdzēt tev saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Pirmdienā mums bija top naudas pazudinātājs sieviešu pasaulē. Apģērbs, kas paliek skapī, saldumi našķī un kosmētikas smaržas. Veič pasaulē tur... Kaut kādas ātrās uzkodas, saldumi čipsi, tad alus vīns, cita alkoholiskie dzērieni. Un tad sliņķu būšanā vai nu uz māja ēdienas, vai nu kaut kādas gatavās ātrās maltītes. Vakardien mums bija top pirkuma dzīvei, kas ir ar domu nolikti sākšu pirmdien vai no jaunā gada. Tad bija sporta zāles abonements, sporta inventārs, grāmata, ko tev baigi vajadzēja, bet tu tā arī neizlasīsi. Stāv naktskapītī. Un tad tur visādi veselīgāki dzīvesveidas sākšanas rīki. Hantels to starpā.
1: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Seb Banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Seb Banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. Seb Banka – labākiem lēmumiem.
0: Sveicies no Sebankas! Labākiem lēmumiem. Starp citu jau par lēmumiem runājam, jo tu jau esi jau tur tajā pasaulē, kur tu jau skaidrs zini, kā tur tā naudiņa kustās. Iespējams, ka ir kaut kāda, piemēram, 10 eiro, ko tu varētu atlikt. Tas no sērijas Robinvestoru var iesaistīt. Sebam ir arī Robinvestors, kur tev iespējams ieguldīt jau no 10 eiro. Bet pirmo sielu soli vieglāk nekā iepriekš ir licies, jo vienmēr liekas, nu tas jau ir tiem čaļiem, kas tur biržu zina. Uzzina vairāk vietnē seb.lv slīpsvītra robo investors. Atgādienu gan, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku. Sveicens stāriņā, labdien, kas zvanam.
2: Sveiki, Rikard.
0: Rikard, čau, kā tev ar naudas plūsmām?
2: Viss kārtībā.
0: Nesūdzēsies baigi, ja?
2: Pagaidām, nē.
0: Vecāk iemācīja par naudiņu. Nav ko sūdzēties. Top naudas pazudinātāji. Kas ir tavēja top naudas pazudinātāji? Kur aiziet visvairāk?
2: Nu, tagad rīzumā jau ir būs mašīņā.
0: Iegāde, līzings?
2: Iegāde.
0: Iegāde, līzings un tad vispārējais ir iepas.
2: Tad vispārējais.
0: Jā. Uz ko tu skaties?
2: Uz kupru.
0: Elektriskā vai iekšdedz?
2: Šoreiz elektriskā.
0: Ļoti labi. Jā, ļoti labi. Svaiņas tur diezgan topos arī. Ne bez iemesla. Top naudas pazudinātāji, kas mājās krāj putekļus? Kā tev šķiet, ko cilvēki varētu būt ielikuši top simtniekā iekšā? Top naudas pazudinātāji, kas mājās krāj putekļus, ko baigi vajadzēja. Es tev pametīju šo ideju. Man gan šitās lietas parasti dāvina. Tāpēc man pilns skaps virtuvē ar šitām krūzēm. Ar dažādiem logučiem, bet pašam arī veikalā skatoties un to ierauga, tam Stenlijam baiga labā cena. Kārtējā, kas?
2: Termos.
0: Tā ir termokrūze. Termokrūze kārtējā. Tā, mēs kopā iziesim cauri, tādā ziņā šitien ir tikai jāatzīmējās principā. Tu jau esi izstāstījis, kas tagad būs tavs lielākais naudas pazudinātājs. Tajā pašā laikā varbūt arī ietaupītājs, jo iekšdedz tomēr ir bijis dārgāks prieks.
2: Doma arī bija.
0: Kas tālāk? Kā tev šķiet, kas varētu būt naudas pazudinātāji, kas mājā krāja putekļus? Labi, viena daļa lieto, bet čaļiem, man liekas, ka tas ir sevišķi brīviem čaļiem, kuriem ir tāds randiņu periods, un vienā brīdī tad tur kaut kur dāmas varbūt parādās mājās. Biežāk un tev liekas, nu, šitais uz galda, laba smarža un gaisma tāda intīma un baigi labi, un tad stāv un nezinu, kur ir sērkociņa, jo tu nepīpē.
2: Tā jau gan jau būs svec.
0: Tā, un trešā lieta. Es gribu, lai mājās būtu vienmēr kārtīgs, bet ar to parasto birsti, zini, nav īsti āršana, tāpēc nopirku šito rīku. Un tad es katru dienu, protams, to rīku izmantošu. Kas tas tāds ir?
2: Vai nu šaufel,
0: kur uzlaucīt
2: to visu
0: vairi, kur mazgājumās? Šajā gadījumā kaut kāds mazgājumās. Sauksim to par elektrisko švabru.
2: O, jā.
0: Elektriskā birsta. Jo, kas ir baigi noderīgi. Bet robotiņi gan jāatzīst, ka tie noder, jo tur tādā ziņā mēs tikai nopirkām un tālāk tad tur aizmirst par to rīku. Pa laikam paskatās, mobīlajā telefonā update jāuztais. Bet jā, ar tām birstēm ir tā, ka vienā brīdī, ja labi noreklamē, tad liekas, jā, nu šitā ir lieta, šito es lietošu. Un tad izrādās, ka tā mazgāšanas funkcija, nu tad pēc mazgāšanas tīrīšanas funkcija baigi sarežģītā. Man pašam ir bijušas tādas situācijas, ka es nedēļu vēlāk lieku, ka es esā to rīku apakaļ. Domā, nu nebūs, nu nav, nesīt. Ārpus mašīnas. Tagad bijis laiks apdomāties, Rihard. Ko tu likt topos, šajos topos iekšā naudas pazinātājs? Ne no savas dzīves, bet kas mājās krāja putekļus.
2: Tās ir kaut kāds vāzes.
0: Bet ziedus taču nesi, vai?
2: Nu, bet viņas ir tik ideja. Daudz dažreiz.
0: Dāvinātas vai arī vaiga vajadzēja?
2: Dāvinātas, un tad viņas tur saliek, un pēc tam tās puķis metas ārā, un vāze krāja putekļus līdz nākamajam putekļam.
0: Nē. Šovakar varbūt sievai ziedus jāiznes, ne? Tā bija zīme, tad zīmīgs stāsts pašiem sanāca. Es nopirkšu ziedus, tu nopērti ziedus, ok? Pastīsimies, kas no tā sanāks. Man liekas, nekas slikts tur nevar sanākt. Rikard, paldies! Jā. Sarunājam, kā tiec pie gods godam nopelnīt balvas. Tu tagad uz gadu lietos Seb Bankas dāvināto gada abonementu putekļus nekrās. Budžeta plānošanas lietotne bilance. Praktisks rīks, kas varētu palīdzēt saprast, kur aiziet tavu naudu. Tad ir plānošanai. Tie, kas lieto, saka, baigi labais. Paldies, paldies pie klausulis.
2: Labi.
0: Starp citu, praktiskie ieteikumi, tad, kad mēs izējam cauri naudas pazinātāju stāstiem par pirkšanu. Es pats šito esmu uz savus ādas pārbaudījis. Nevar iet uz veikalu izsalcis. Tikai nedrīkst. Un ideālā variantā, ja tev ir pilnīgi skaidrs, ko tu tur iegādāsies, jo citādāk tu iegādāsies vēl visu kaut ko. Ar plānošanu man pašam īsti neiet, bet es varētu ieteikt plānot maltītes dažas dienas uz priekšu, bet man pašam tur uz vienu ar pusdienu uz priekšu skatos, bet tam gribas jau arī pašam pārsteigumu elementu. Un galu galā, kā tu var zināt, ka tev piekdienā gribēsies zivi, vai ne? Pirmdienā tu nevar pateikt, ka tev piekdien būs zivi diena. Nu jā, un nevajag vairāk, nekā mēs spējam apēst likt ratos, jo baigi daudz mēs pārtika arī izmetam ārā. Par tiem pirkumiem, kas ir, kur tu veikalā ierauga ar atlaidi. Ideālā variantā ir, ja tev ir tik daudz dušas, ka tu vari aiziet mājās, pārgulēt ar to ideju un tad pa jaunam nākt uz veikalu jau ar pilnu ainu. Ar domu, vai tu pirktu šo rīku par pilnu cenu, tas lielais jautājums. Jo atbildība jau nav īsti ietaupījums. Ja tev šito dzīvē īsti nevajag, tad tā atlaida, tas ir tikai tas āķīts. Šitās lietas varētu nolikt kaut kur uz plauktiņu, tīri apspriešanai. Jo izpārdošanas laikā mēs it kā pērkam pēc vajadzības, nevis pēc emocijām, vai ne? Nu, tas Black Fridays tika nāk, pēkšņi tu saproti, nē, es jau kā sen gribēju. Tā mēs arī paši sev atrodam kaut kādas aizstāvības runas ar domu, nu jā, nu viņš ir dārgs, bet tas jau sen gribēju. Arbā stilu mēs laižam tālāk. Pompeji! Labākā šodien, labākā vakardien. Pēc pulksten 5 digituvi, 5:45 jaunu faktu par mobilī, pēc 6 vakarā sveicēni rubrika Zelts tavos matos. Braucam kopā!

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus. Un saņem lielo superkombo.
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT.lv.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
12: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
13: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
14: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
15: Ding dong!
14: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsmītra divi krauzes.
16: Kas agrāk bija neiespējams.
14: Tagad biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsmītra divi krauzes.
16: Kas agrāk bija neiespējams. Tagad ir pierasts.

0: Latvijas galvaspilsēta Rīga, palaikam pilīnā. Gaisa temperatūra ap kaut kādiem 13 grādiem. Piekdien līs, daudz viet ilgstoši un stipri. Es tev nesabojā garstā lūk rūdens, ir esam reāls. Pēcīgāk līs vidzemē, savukārt mazāk nokrišņi būs dienvidu kurzemē debes. Mākoņēns, zemē rietum vējuši, vēlāk pārējais rietumdien rietumvējā, valsts austrumos dienvidvējā. Atmet prādzāzes 19-14 metri sekundē piekrastē visi 18 metri sekundē, gaistiem tur naktī 8-14 piekrastē 15. Rīgā ilgstoši līs, gaidām stipras lietas, zemē rietum vējuši, tāpat kā citur pārējā dienvidu rietumvējā. 13 metri sekundē naktī un no rīta pie jūras kaut kāds 17-18 metri sekundē gaisa temperatūra ap 11-13 grādiem.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egon Freiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Es zinu tevi no galvas, un tas ir kompliments šajā gadījumā, nevis tāds. Es zinu tevi no galvas, man jau vāja. Mūzika un tikāši sakama. Stariņa autopilotāja jaunas un sākumā pēc pūkstiem pieciem.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicins stariņa autopilotā no Kebab Factory, no Inga Māra sveicins.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory.

0: ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Tā, Ingemārs, Brīvības ielā Ingemārs ir trāpījis Korķī virzienā no centra pie Murjāņa ielas svaigi ceptavā arī. Tur viena josla palikos, līdz ar to ir diezgan skaidrs, ka būs stūķis. Ārā no Rīgas braucot, tur vien tāda kļūdiņa un jek, pie Alfas jau ir automašīna jau mierā. Tad Brīvības iela virziens no centra ārā braucot jārēķinās ar lēnāku braucienu un no Artūras veiciens. Tas ir otrs pilsētas gals.
2: Sveiciens, braucot pa Daugavgrības ielu no centra virzienā uz Boldrāju, veidosies pamatīgs sastrēgums. Tur jāvārīja un jābrauc ir pa apmalīti. Un zema mašīna noteikti nevarēja sabraukt, tikko notikusi avārija. Tā kā izvēlamies noteikti citu maršrutu, lai arī stāvam garā sastrēgumā.
1: Paldies! Zema mašīna, tāpēc kā uz apmalīti būs jāuzbrauc.
0: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Mēs esam digitūvi. Šīdienas redzījumā tu uzzināsi, kas tas tās par zvēri ir, baltais hakers. Jo mēs zinām, ka balts ir pretstats melnam, melns šajā gadījumā būtu ļaunais, tas ir labais hakers. Skaidrosim detaļas. Un galu galā skaidrosim, kā baltais hakers var kļūt par uzņēmumu sabiedroto nevis draudu. Tāpēc šodien pie mans digitūvu stāstos kiberdrošības eksperte Dana Ludvig no CERT. LV, Dana, čau.
3: Čau.
1: Tātad baltais hakeris. Noskaidrosim, kā darbojas CERT LV koordinētās ievainojamības atklāšanas platforma, kas sauc cvd.cert.lv, un kā uzņēmumu var uzaicināt drošības pētnieks pārbaudīt savus sistēmas un kas tie tādi drošības pētnieki tādi ir, un kāpēc daudz labāk ir par drošības caurumu uzzināt no baltā hakera, nevis no melnā hakera jeb šo kibernoziedznieka. Runāsim arī par platformas statistiku un to, kā Latvija iekļaujas Eiropas inicitīvas koordinētās ievainojamības atklāšanas stāstos. Sāksim, Dana, ar to, kas tas tāds par zvēri ir, kas ir baltais hakers?
3: Čau visiem! Baltais hakers tas ir tāds drošības pētnieks, kuram šausmīgi patīk meklēt dažādas ievainojamības mājaslapās, sistēmās, programmatūrās, jebkur. Bet nevis ar mērķi viņu izmantot ļaunprātīgi, lai iegūtu savu līdzekļus, bet lai nodotu informāciju tam IT sistēmas turētājiem, pieņemsim Star FM, ja viņiem kaut kādi ievainojumi ir ar mērķi, lai viņš varētu viņu nostiprināt, aizlāpīt un padarīt mūsu to infrastruktūru daudz drošāku.
1: Jo citādāk vienu dienu nāks tas melnais hakers un ziebs būs ziņās rakstīs par to.
3: Tieši tā.
1: Un tad, kad raksts ziņās, tad jau ir jau...
3: Pavēlu.
1: Jau pavēlu. Baltais hakers ir cilvēks, kas strādā vai sporto šajā gadījumā? Viņš ir darbiņā? Viņš saņem algu?
3: Tie, kas mums ir, baltais hakers, protams, ir uzņēmumi, kas to vien dara, kā viņiem ir pakalpojums tāds, ka viņi jānāk un testē jūsu sistēmas, bet šinī gadījumā, ja mēs skatāmies tās CVD certelē platformas ietveros, tas ir cilvēks, kurš bez maksas savu, kā saka, niezošo vēlmi atrast ievainojamību var veiksmīgi izdarīt ar, un kaut ko cēlu izdarīt un padarīt to kibertelpu daudz drošāku. Bet te, kas ir būtiski, ka tas nav vienkārši cilvēks, kas pieņemsim students, kas pamana, ka pieņemsim Star FM ir kaut novecojis operētājs sistēma kaut kur vai novecojis versija kādai programmatūrai. Viņiem papildus ir jāpierāda, ka dēļ šīs ievainojamības uzbrucējs potenciāli var iegūt un izgūt kaut kādus datus vai kaut kādu destruktīvu rīcību veikt. Tātad proti, tas nav vienkārši, ka mēs zinām vai redzam, ka kaut kas tevi novecojis, bet tev ir jāpierāda, ka ar šo ievainojamību kaut ko ļaunu var izdarīt.
1: Šajā gadījumā tā ir komunikācija arī uzreiz ar tā konkrētā uzņēmuma vadību, ar konkrēto IT nodaļu, ar vienu konkrētu cilvēku jau vēlams. Tāpēc droši vien, ka paskrienot bišķi notikumi mums priekšu, cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi robi, jāpadomā, vai tur ir norādīti kontakti. Jā. Tādā ziņā, ka tur no, viss būs atkarīgs no tam minūtēm. Tādā ziņā, gan, ja tas ir melnais, gan, ja tas ir baltais. Labi, baltais bišķi pagaidīs, bet melnajam arī vajag kontaktus.
3: Jā.
1: Jo citādāk, ja nav kontaktu.
3: Tieši tā, tieši tā. Ja mums ir
1: jo viņš jau neliks Twitterī ziņu, es uzlauzu tikko šito un šito.
3: Tā arī jau liek, jā. Bet, principā, te ir tas labums, jā, CVD.lv platforma ir tāda koordinēta ievainojumības platforma, kura ir tāds tā kā vidutājs starp to pētnieku un starp to IT sistēmu. Ja ir pētnieks reģistrējies sistēmā, tad viņam ir tā pirmā sasaiste ar to atbildīgo personu. Bet otra lieta, ko es noteikti ieteiktu, da jebkuram pilnīgi, jebkuram uzņēmumam, iestāde, kas vai pašnodarbinātām, kam ir kaut kāda saimnieciska darbība, norādiet savos kontaktos tiešām to personu, kuram var sūtīt, kaut vai IT @stara.lv, kam var sūtīt, ja atklāja kādu ievainojumu. Tad, ja arī pētnieks nedarbojas ar platformu, tad viņš vismaz zina, kam to rakstīt, nerakst uz klientu atbalstu dienestu, kuram nav nejausmas, nesaprot, kas ir atsūtīts un ko ar to darīt.
1: Jebkurš uzņēmums var pieteikties uz nu, tādu saudavīgu pārbaudi ar domu, kā mums sokās, lai pēc tam saprast, kur ir ielāpiņa jāliek. Es saprotu, ka jums ir 28 iestādes šobrīd programmā, kas ir pieteikušās, kurās ir definēti testējumie resursi un nosacījumi. Ja?
3: Jā, bet principā to var darīt pilnīgi ik viens.
1: Nu, kāpēc tikai 28? Īstenībā jūs jau esat senāks tās ciksants?
3: 3 gadus mēs jau esam, jā. Nu, teiksim tā, es aicinātu uzņēmumus piereģistrēties savu sistēmu. Tas nenozīmē, ka tev kaut kas tur jālādē vai kaut kas tur ir īpaši jānodrošina tehniski. Vienkārši tas ir norādīt resursus, ko drīkst, kurus vēlas, pieņemsim, lai iztestētu, kas ir tas būtiskākais, un ko nedrīkst
1: dēt. Nu jā, un kur nedrīkst aiztikt.
3: Jā, kur vispār nelīst un deg un nemās. Mm-hmm.
1: Tādā ziņā tu neatklāji nekādus savas iekšiņas lielos noslēpumus, ko tu nevēlies atklāt.
3: Tieši, jo tevi tā pat testē. Tu vienkārši nezini par to, ko tur atrod. Šinī gadījumā tev ziņo un pastāsta, kā to var tātad izpildīt šo kiberuzbrukumu. Un tā labā lieta arī tas, ka pētnieks, ja viņš ir, pieņemsim, šajā CVD sistēmā, viņš arī var sekot līdzi, jo būsim reāli tie ētiskie pētnieki, kas ir ļoti kaislīgi ievainojumi meklētāji, viņus arī interesē, ka tā foršā ievainojumība, ko viņi ir atraduši, ka viņi reāli tiek risināti, nevis paslaucīt zem tepiķa, un ka nevienu tas neinteresē. Un tad viņš arī var sekot līdzi un savstarpēji komunicēt, kā to izdarīt labāk un varbūt beigās darbu dabūt. Tā kā.
1: Tas ir kā reiz no sērijas, ja par uzņēmumiem runājam, tas, ko mēs neredzam, ievainojamību, mūsē IT čaļķi saka, tur viss baigi labi. Tas nenozīmē, ka to neredz arī kāds cits. Jo pilnīgi iespējams, ka tu tur esi tik ļoti iekšā tajā lietā, ka jā. Kaut kādu elementāru spraugu tu neredz.
3: Tieši tā, un bieži vien, ko uzņēmumiem ir tā, aklais punkts ir tas, ka viņi ir kaut ko izveidojuši un par to aizmirsuši. Un aizmirsuši, ka šī lieta ir eksponēta tīklā, tātad proti pieejam jebkuram caur internetu, un ka tur vēl atrodas kādi sensitīvi dati. Un tad šeit arī tie pētnieki ir fantastisks resurss, kas tev nu, neļauj zaudēt to modrību, bet ātri tā kā parāda uz tiem īstiem virzieniem, kas ir varbūt ātri jāizlāp.
1: No jā, un tad jūsu tā saucamais pētnieks, baltais hakers šajā gadījumā, viņš jāatrod kaut kādu caurumu, tad viņš vēršas noteiktajā norādītajā adresē, sameklē noteikto kontaktpersonu, un tad organizācija uzzina par to problēmu un savā galā risina. Vai tur jūs piedāvājat arī pakalpojumu, ka ja tu pēkšņi ar savu IT cilvēku netiec galā, vai tur iesaistās arī CERTLV?
3: Arī tā ir bijis, proti viss tur patiesībā gaužām vienkārši tā kā pētnieks, tu var reģistrēties sistēmā, mums pilnīgi vienalga, kas tu esi, students, kiberdrošības doktors vai kas, mēs tevi nepārbaudam. Vienīgais, ko mēs pārbaudam, ka tev e-pasta adrese stādāt, proti ar tevi varēs tālāk sazināties.
1: Tā mēs runājam par tiem pētniekiem?
3: Tas ir tie paši pētnieki,
1: jā. Cik tev ir tādi pētnieki?
3: Man personīgi, mājā sēž. Jā, teju 260 pētnieki. Aktīvi, tādi aktīvākie, kas iesūta kaut kādus, ir 240. Tā kā pietiekoši tāds foršs IT uzņēmums, kas tavus resursus var šādi skaisti testēt.
1: Un kas nozīmē, tiem cilvēkiem savukārt ir forša pieredze, tiem pētniekiem, es domāju, baltajiem hakeriem. Viņiem atkal ir pieredze
3: Tieši tā, viņiem ir pieredze skatīties, ir kur paspēlēties, ir ko pārbaudīt.
1: Bet viņi to dara bez maksas.
3: Jā, tieši tā, viņi to dara pilnībā bez maksas. Mēs, protams, kā CERT cenšamies viņus atbalstīt un aktīvākos.
1: Salietēšanās tās... pasākums uztais kādreiz.
3: Varētu vispār, jā. Bet tāds vēl nav bijis. Mēs vairāk tā kā mudinam viņus, gan ir dažādi tur diplomi, suvenīri, viss kaut kas. Nu, cenšamies kaut kā saulītē izcelt tos čaklākos un foršākos pētniekus, kuri varbūt nevienmēr ir tādi, kuriem patīk kāpt uz skatuves. Viņiem patīk zem tumšā pagrabā taustiņas paspaidīt.
1: Es tikko sapratu vienu lietu, zin, kā viņus varētu, viņiem jau arī kādreiz gribas parunāt par kopīgo lietu. Ja tev tur ir 259, ieliet CERT LV mājaslapā kaut kādu mīklu, nu, ar uzrakstu, ka šī ir iespēja ierasties uz saliedēšanās pasākumu. Mīklu, kur kaut kas ir jāatkož, un no tiem tad 15 cilvēkiem uztaisīs foršu pasākumu.
3: Arī, ko ne? Jā.
1: Kaut vienā noteiktā laikā viņam jāatmin noteikti mīkla, jo tad viņam sportiņš arī uz to, un viņam būs pēc tam kaut ko parunāt. Jebkurš to var darīt neatkarīgi no vecuma, izglītības un rases, ja?
3: Tieši tā, mums ir arī ārzemnieki, kas arī to pašu dara, un arī bieži vien viņi tā kā, nu, nesauc, ka es esmu Jānis Krūmiņš, bet
1: jā, viņš
3: ir
1: Gigi.
3: Gigi, jā, vai BB, vai jau
1: pēc viņiem vienīgais, kas ir kaut kāds līgums, droši vien jāparaksta, ka viņi ievēro programmas noteikumus un darbojas samērīgi, jo nedrīkst radīt nevajadzīgas lodzes vai kaitējumu sistēmai, piemēram.
3: Absolūti, jā, tad tur ir šie ētikas principi, lai mēs vēlamies šos ētiskos hakerus, ja baltos hakerus, nevis vienkārši hakerus, un tur ir tā lieta, ka jā, kad tādas vienkāršas lietas, kā kiberuzbrukums ar DDoS uzbrukumu, tad noslodzes pārslodzi, jā, lai kaut kāds resurss nestrādāt, nu tā nav testēšana, tā ir vienkārši ākstīšanās. Tad ir kaut kāds konkrēts ētikas principi, kuri tev ir jāievēro. Vai pieņemsim, ja tu atklāji, ka ievainojamības dēļ var izgūt datus, nu tu nenoielādēji visu datu bāzi un pēc tam neej cauri šiem datiem. Jā. Tu paņem to, lai pierādītu un tādu mazu gabaliņu un sūti šo informāciju. Tā kā ir tāds ētikas kodeks, kā muskatieriem, jā, kam ir jāsako līdzi un kuram arī cēli sako līdzi un līdz ar to tā sadarbība ir daudz efektīvāka un ātrāka. Mēs arī kā CERT dažreiz iziem cauri, mums ir aizdomas par kādu ievainojamību, ir vai nav, tad mēs arī no savas puses to pārbaudam un mēs nodrošinam, ka otrā pusē tas, kas ir tas saņēmējs, ka viņš tiešām arī reaģē. Nu, tādā ziņā, ka arī, ja vajadzīga kāda palīdzība, tad to arī palīdzam, lai to ir ātrāk var novērst šo ievainojumību.
1: Nu jā, un tie uzņēmumi savukārt, kas ir pieteikušies uz šo izmeklēšanu, uz pārbaudi, uz melno caurumu meklēšanu, viņiem savukārt tas arī jāuztver nopietni, nu tādā ziņā, ka uz tiem atrastajiem caurumiem ir jāreaģē, tādā ziņā tā ir mijiedarbība no abām pusēm.
3: Jā, jo mēs arī pārbaudīsim, ka tā ir tiešām visdrīzāk, vai tad vidēja līmeņa vai augsta līmeņa ievainojumība. Par muļķībām noteikti ar platformu, tās mēs vienkārši anulēsim vai dzēsīsim. Tādas mazas sīkas nianses, kas varbūt nekādu būtisku kaitējumu nedara vai pret kuriem ir citi drošības ielāpi, kas aizsargās. Nu tādas arī tur netiek ziņots. Ja tiek ziņots, tad kaut kas pietiek.
1: Mēs esam tikuši pie kaut kā ļoti nopietni šādā it kā pusspēles
3: jā, ir arī vairāk šie paši CVE kodi, nu tad tie IT, kas strādā gan jau, kad ir redzējuši, vai arī citi cilvēki redzējuši, ka citreiz, kas ziņo, kad ir Windowsā vai, nezinu, kaut kādā programmatūrā jauna kritiska ievainojamība, un viņai ir ievainojumiem ir savs CVE kods, tad ir konkrēts ļoti strikts vadlīnijas, kādai ievainojamībai jābūt, lai viņi saņemtu šādu CVE kodu. Un arī, zin, mēs CERT LV patreiz cīnamies par to, lai mēs arī varētu piešķirt un būtu kā tāds indikātors šiem CV kodiem, bet ir arī, protams, daži pētnieki, kuri var savā CV rakstīt, kad ir atklājuši tādu kritisku vai būtisku ievainojamību kādā programmatūrā vai jebkur citur, kas jau ir būtiski ne tikai mums, bet arī jau starptautiskā vai plašākā mērogā.
1: Tā platforma darbojas kopš 2023. gadu, kā mēs iezīmējām, jā, vēlamies būt precīzi 30. marts. Tātad nākamgad 30. martā mums ir 4 gadi.
3: Maziņi vēl.
1: Ļoti labi, maziņi, bet pasties 252 pētnieki, labi aktīvie 230, 240, 239, 240.
3: Un vairāk nekā 800 ievainojumības ir dažādās.
1: 886 ievainojumības. Yes. 60 ziņojumi noraidīt, tas nozīmē, ka nebija pietiekami nopietnas pasākums, ja vai?
3: Gan tas, ka tie var arī vienkārši atkārtoties, vai kaut kas tur nepilnīgs bija, jā. Bet nu priekš visas tās masas, es teiktu, 60 tas ir ļoti masas tāds gabaliņš. Tā kā tie, kas tiešām ir apzinīgi ētiskie hakeri, šie muskatieri mūsu, tie arī apzinīgi ziņo un tiešām būtisks un labas ievainojumības atrod.
1: Par to vienu konkrēto pētnieku, tas ir Čalīts, kas vienkārši ļoti labi pēta, bet pēta visu un pārvērš no muša ziloni vai viņam labs ķēriens. Jo es lasu, ka viens pētnieks kopumā ir iesniedzis 325 ziņojums, no tiem 196 iesniegts šogad. Var sagot,
3: baigi darbinieks
1: čaus. Tas ir jūzējs.
3: Certelvē darbinieks.
1: Tas ir no iekšaņas skaidrs.
3: Nē, tas nav certelvē darbinieks.
1: Tas ir kā reiz viens no tiem čaļiem.
3: Tas ir mūsu pētnieks. Vai valsts
1: mēs jau nezinām čaus vai mēteni.
3: Jā, mēs nezinām čaus vai es zinu, bet es laikam
1: nevaru zināt. Nu, tādā ziņā tu nedrīkst zināt.
3: Es nedrīkst zināt, tieši tā. Viņš nestrādā certā, bet jā, ir arī tādi ļoti apzinīgi forši cilvēki, par kuriem mēs esam ļoti, ļoti priecīgi un pateicīgi. Paldies tev.
1: Tu viņš Saulītē ir bijis šogad pāris tajās dienās. Viņš nebija pie kompja.
3: Tas ir labs jautājums. Jā, tas ir
1: 96 iesniegums šogad. jā, bet svarīgi nejāda ziņojums vēl automātas nenozīmē apstiprināt ievainojumību, jo jūs tur skatāties, vai problēma tiešām ir realizējama un vai tā rada būtisku drošības ietekmi. Tādā ziņā ļoti dziļi mēs te rokam.
3: Tas nav vienkārši akstīšanās, jā, un tāda meklēšana, kur nu kas iespējams varētu būt uzbrukt. Mums tiešām tādas apstiprinātas ievainojumības šeit ziņojam.
1: No abām pusēm tagad man gribētos savest kopā. Varbūt, ka ir kāds jaunais baltais hakers, kas saprot, ka šis ir stāsts par viņu. Un tajā pašā laikā uzņēmumi. Kā mēs piesakāmies vienu un otri?
3: Jā. Jebkurš no jums, uzņēmums vai hakers, iet uz cvd.cert.lv un attiecīgi reģistrējas. Pētnieks reģistrējas kā pētnieks, tad viss, kas ir vajadzīgs, vienkārši viņš var izveidot savu profilu, norādīt savu e-pasta adresi un piekrist, protams, šiem lietošanas noteikumiem un iepazīties ar viņiem, protams. Un programmas vai uzņēmējs to pašu var darīt. Viņš vienkārši reģistrē programmu, piereģistrēs, norāda, kas būtu atbildīgā kontaktpersona, ar kurš sazināsies šeit un uzklausīs pētnieku atsūtītos ievainojumības, un tad noteikti definē, kas ir tas, ko vēlas. Tikpat labi pieņemsim, jo tas ir Star FM, mēs mierīgi varam pateikt, ka Star FM-am interesē Star FM viss, jebkurš domēna vārds, kas ir ar Star FM, starfm.lv, principā viss, kas tur atrodams, iekšējās sistēmas, ārējās, meklē, ko tik vien vēlies. Mēdz būt gadījumi, pieņemsim, kad uzņēmējs norāda, ko viņš vēlas, lai testēt, bet šis pētnieks atklāja citas lietas, kuras ir pieejamas internetā, eksponētas tīklā, par kurām varbūt tas pats uzņēmējs nav zinājis. Un tad viņš arī ziņo caur mums, caur certu, un tad certa, ka atrod to īsto kontaktpersonu un tālāk ziņo. Principā tas, ka jūs neesat reģistrēti sistēmā, nenozīmē, ka pētnieks nevar jūs pētīt. Ja tas ir pētnieks, viņš var atrast un ziņo mums certam, un tad certs mēs cenšamies jūs noķert aiz astes, kā nu varam, un dot jums zināmu par šādu veidu ievainojumību.
1: Bet es īsti nesaprotu, kāpēc tu negribētu pieteikties kā uzņēmums, es domāju. Tas ir nav maksas pakalpojums.
3: Pilnīgi bez maksas, jā.
1: Tie ir reāli veidā, bez maksas uzlabo visus savus slēdzenes.
3: Citi par šo pakalpojumu maksā bargu naudu. To var arī nopirkt, protams.
1: Tas ir skaidrs, jā.
3: Jā, bet nu kaut kā laikam nav iegājies, vai Star FM's vienkārši nav raidījumu vēl uztaisījis par šo.
1: Es pieļauju, ka viena no lietām varētu būt, ka uzņēmējs baidās no tā, ka pētnieks kaut ko salauzīs tur ar netīriem zābakiem.
3: To viņš var darīt šākārtā, bez reģistrēšanās CVD. Nu, tas ir jebkurā gadījumā sagaidāms, kad ja pētnieks gribēs, viņš to darīs. Bet te ir būtiski, lai pirms to izdara kāds muļķis, tad reģistrējās sistēmā, un tad šie apzinātie ētiskie hakeri to arī ētiski izdarīs, lai nebūtu tā iespēja, ka kāds to, nu, kā ar vandālismu nodarbojas un to nograuj pus uzņēmuma darbības dēļ tā, kad grib to demonstrēt, cik forši ievainojumība atklāt.
1: Un šobrīd redz mums arī tur te draugi diezgan aktīvi uzdarbojās. Tā situācija kļūst arvien nemierīgāk. Ko tu ieteikti organizāciju darīt, kas vēl nav CVD platformā? Tīra aizsardzībai. Viņai nav, tāpēc, ka lielos apulis nevar sasaukt. Pēc tam būs, bet nu pagaidām nav.
3: Nu, pirmām kārtām jau saprast vispār, kas jums pieder un kas ir tas, kas ir eksponēts tīklā, kas ir pieejams citiem. pie kā citi, ne jūsu iekšējie darbinieki, bet kā citi var piekļūt. Vai tā ir tikai jūsu mājaslapa, vai tās ir kaut kāds vecās mājaslaps, vai tās ir kaut kāds administratīvs vai iekšējās platformas, un attiecīgi apzināt šos resursus. Otra lieta ir skatīties, vai tur nav kaut kādas novecojušas sistēmas. Novecojas serveris, novecojusi programmatūra, ja tā ir mājaslapa, vai nu tas ir WordPress, kas jau ir novecojis un nav atjaunināts, vai ir kaut kāds spraudnis WordPressam, jauns kruts uzinstalēts, kurš arī ir vecs un ievainojams. Tad sekot līdzi, vai viss ir aktuāls un drošs. Trešā lieta, ja tā ir kaut kāda veida reģistrācija, pieņemsim, tie ir jūsu klienti vai darbinieki, kas kaut kur logojās vai reģistrējās, tad pieslēdzās kaut kādām sistēmām. Nu, absolūti jābūt kā divfaktora autentifikācijai. To nav sarežģīti izdarīt, to pat, man liekas, students jums, jebkuru studentu paņemsiet, ir iespējams to ātri vai veikli izveidot. Tad vienkārši ieviešam otro faktoru un aicinam savus klientus un darbiniekus viņus attiecīgi arī aktivizēt, izmantot. Un trešā lieta vienmēr ir jāparūpējās, lai ir kaut kādas uzraudzības sistēmas un atgūšanās iekārtas, jo diemžēl, kā jau tu saki, mums kaimiņi ir, kādi viņi ir, un visi ļoti skatās līdz ar to. Kiberdrošība nav tikai tas, ka mēs padaram sistēmu neuzbrūkamu, un tāpat ielauzīsies, lai cik jums būtu iespējas un drošības rīki priekšā, bet galvenais ir, lai jums ir spēja viņu saprast, kam ir uzbrukts, viņu ierobežot, un ideālā gadījumā, ja viss ir slikti, veikli atgūties no tā kiberuzbrukuma. Tad rezerves kopijas, saprast, kas ir tas, bez kā es dzīvot nevaru, kas ir tas, bez kā es dzīvot mierīgi varu. Ja? Tad nu, no vadības perspektīvas vienkārši saprast, vai mēs zinām, kas mums ir jāsargā, vai mēs sakojam līdzi, vai tas ir aktuāls, mums ir kaut kāds elementārās drošības kā divfaktora autentifikācija un pāroļu politika, un otrs līdz, ko mēs darīsim, ja kāds ielauzīsies. Vai mēs viņu redzēsim, un vai mēs varēsim atgūties, ja viss būs slikti. Un viss, un vai mums ir plāns priekš šīs atgošanās. Tā kā, tad es pamat lietiņas, un tad jau var rakties dziļāk un skatīties, ko vēl tur var darīt.
1: No zelātas jautājums, vai drošāk ir veidot mājaslapu WordPress vai modernajās MI platformās? Kā tu, kā eksperti, skaties?
3: Tā, to, kuru jums vieglāk ir uzraudzīt un sekot līdzi. Tātad, kurus jūs labāk zinat un pāraugat? Tā kā, varbūt jaunākais WordPress, kuru jūs pēc tam nesakojat un nesaprotat no tā, varbūt arī dzen mākslīgās intelekta platformas, kuras, nezinu, jūs tur automatizēti kaut ko. Tā kā, tas, ko jūs labāk pazīst, paši pazīstat, tas ir vislabāk.
1: Paldies! Kiberdrošības eksperti no CERT.LV, Dana Ludvīga pie manas ciemos šodien. Digitu uzstāstos, līdz nākamajai reizei.
3: Čau!
0: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Celeste. Sveicēts, stariņa autopilotā. Tas domspēks strādā. Tur var smieties, var raudāt, bet strādā. Bez variantiem. 5.35 sekundes vēders stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Uzmanifestēju sev 30 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no mobilī. 30 eiro mobilī maciņā stāriņā autopilotā 5.45. Lai jādām Foreigner klasika.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Tās ir laimīgas dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
10: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
12: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Tev arī ir risks īstenībā. Var neiegūt to 30 eiro naudiņu mobilī maciņā. Bet ir iespēja būt tam otram. Divi klausītāji tādi satiksies dzīvē ētrā uz 6744-7744. Un mobilī mēs runājam, tādā ziņā Ameriku neatklājam. Divi klausītāji dzīvē ētrā 6744-7744.
14: Mobili.
15: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēji 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
13: Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk. Kas tas ir? Kas tas ir? Jā, mobilī, tas ir sveiciens no mobilī. Mobilī ir ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķina sistēma, kas atvieglo ikdienu vairāk nekā 600 tūkstošiem cilvēku. Nu jau un sniedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt dažādas ikdienas maksājumus. Visur, kur ir pieejami mobīlie sakari. Bet vai tu zini, cik daudz var izdarīt ar mobilī? Jo tev liekas tie par mašīnu stāvvietu samaksā ar mobilī. Nav tā. Lejupielādē lietotni un atklāja, cik daudz iespēju atrodi vienu vietu. Mīts vai patiesība? Patiesība vai mīts? Labi, mēs pazīstam mobilī. Tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies tagad. Griez augšā! 6-7-4-7-7-4-4 Divi klausītāji, dzīves ēters. Sveiki! Labā dienā!
16: Sveiki!
13: Sveiki, kā jūs sauc?
16: Sintija!
13: Sintija, labvakar!
16: Labvakar!
13: Sintija, un pirmā līnija, to ir tās iepazīsimies ar otru spēlētāju. Sveiki! Kas uz otrās līnijas? Labā diena!
17: Sveiki, Andis, man sauc.
13: Sveiks, Andi, Egons. Forši, Reku Sintī priekšā. Spēlējam spēles noteikumi, skaidri trīs uzdevumi. Patiesība vai mīts stāstos, tad, kad jums ir skaidrība, ka tā ir vai nu patiesība vai nu mīts, nosauciet savu vārdu un ziņojiet visai pasaulē, tā ir patiesība vai mīts. Tātad sākam ar vārdu, ja? Nosauc Sintija un saki, es zinu, tā ir patiesība. Ja tā izrādās patiesība, punkts tev, ja tā izrādās nepatiesība, proti, ja tas ir mīts, punkts otram spēlētājam. Tik vienkārši, ja?
16: Jā.
13: Tātad uz ātrumu un precizitāti mēs laižam. Pirmais uzdevums. Ar mobilī var iegādāties jūrmalas caurlaidi. Patiesība vai mīts?
16: Sintija.
13: Jā, Sintija?
16: Patiesība.
13: Patiesība, punkts. Pirmais punkts, tā ir patiesība. Jā, ar mobilī var iegādāties jūrmalas caurlaidi. Otrais apgalvojums. Jūrmalas caurlaidi mobilī jāiegādājas vēl pirms iebraukšanas jūrmalā. Patiesība vai mīts? Jā, Andi?
16: Mīts.
13: Andis bija pirmais. Jā?
16: Mīts.
13: Tās ir mīts, neizšķirts. Viens, viens. Match points. Ar mobilī. Jūrmalas caurlaidi var apmaksāt arī ar SMS.
17: Andi.
13: Jā.
16: Sintija.
13: Jā, Andi.
17: Nevar.
13: Respektīvi, tas ir mīts.
17: Mīts, jā. Mm.
13: Ar mobilī jūrmalas caurlaidi var apmaksāt arī ar SMS, un līdz ar to uzvarētāji Sintija. Jei, paši tā spēle. Baigi labi, lai reka līdz pēdējiem ir intriga. Ļoti labi. Forši nospēlējām. Paldies par saspēles. Sintija, es apsveicu, Andī. Nu, varbūt, ka rītdien sanāk atkal uzvanīt, ne?
17: Mēģināsim, jā.
13: Kas zin, mēģināt no zaudēt. Andim šodien aiziet garām. Ans neizmanto iespēju paņemt savus 30 eiro mobilī maciņu uzpildē. Sintija savukārt uzpildās. Tu lieto mobilī?
16: Jā, protams. Mhm.
13: Bet es biežāk droši vien mašīnas stāvvietas apmaksāju,
16: jā?
13: Jā,
16: un šādā sabiedriskajā arī.
13: Biļeti nopērku. Mans ar citu stāriņu klausītāju šito nodevu tālāk mobilī. Forša ideja bija, ka tev ir iespēja to nopirkt, to biļeti pārsūtīt tālāk, piemēram, meitai, dēlam, nezinu, vecai mammai, kuriem nav tāda iespēja nopirkt to biļeti ar mobilī. Jo pagaidām tāda iespēja nav, tu to biļeti dabū tur savā maciņā, tu viņu nevar pārsūtīt. Šito es ieteicu, varbūt, ka būs uzlabojums. Paldies par ieteikumu, tā kā ja jums ar kāds labs ieteikums, es nodošu tālāk mobilī ziņu. Viss kaut ko mēs te varam darīt. Mašīnu var mazgāt, nu jau, ar mobilī. Viļņā, piemēram, var par autostāvvietu norēķināties. Igaunija, Lietuva tādā ziņā arī ir vaļā. Un nākotnē droši vien varēs arī par riepmaiņu samaksāt. Tur ir kurs augt vēl. Zindī, paldies! Lai kolosāls vakars! Paldies, bet klausās,
16: jā, paldies.
13: Mēs dabūs balvu. Paldies tev! Paldies! Es foršais lipīgais prieks tavā balsī. Paldies! Ar Elvis Preslī! Jameson Šau, lipīgi arī turpinām starpēm autopilotu stāstu. Wearing that nightlife look.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
5: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/vidzemes pārredzamība.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
12: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
13: Braucam kopā!

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day ends. You know I'm always here, so don't ever be a stranger.
2: Kāda situācija mums to brīvības iela brīva, jo projām neesam likvidējuši avārijas sekus. Brīvības iela ārā no centra pie Murjāņa ielas, tur bija avārija notikusi. Tur bija viena josla līdz ar to. Es tūģis biju. Kā ir šobrīd? Dod info WhatsApp 28447744.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Vēl šovakar bišķi soli lietu. Gaisa temperatūrā plus 13 šobrīd, starp citu par lietu runājot, par lietu vārdu slapjākajā nozīmē. Būs lietaini, ilgstoši un stipri. Visvairāk līdz vidzemē savukārt vismazāk nokrišņi būs dienvidu kurzemē. Debesis biez mākoņi sēka klāja debesis jums un mums, ziemē rietumu vējš. Vēlāk varēt rietumu dienvidu rietumu vējā, gais temperatūra ap kaut kādajam 8.14 piekrastē 15. Starp citas vējš brāzmās 9.14 metru sekundē piekrastē visi 18 metru sekundē. Rīgā piekdien ilgstoši līdz, tāpat kā pie tevis, gaidām stipras lietas, ziemē rietumu vējš, arī tāpat kā citur pārējiet dienvidu rietumu vējā. Arī Rīgā vēja brāzmas 13 metru sekundē naktī un no rīta pie jūras ap 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11 līdz 13.
4: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egon Freiters.
8: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

0: Sveicienu rubrikai Zelts tavos matos ir iemesls svinībām. Mēs pēc sešiem satiksimies.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveikas, Stariņa autopilotam! Brīvības iela bija jautājums, kā ar brīvības ielu avārijas sekas juglā ir likvidētas, tātad satiksme aiziet. Līdz alfai, piemēram, ļoti raiti ir. Tā man raksta Daina arī šobrīd. Ja kas vecams? 2847744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā, svinām kopā. Jēj! 24. septembrī novakarē. Čau! Agriem jau nav par agri sveicienus, ne? Agriem un agritām sveicieni. Stāriņa agriem čau. Stāriņa agritām čau. Tāds izstāsts, ko svinam? Ko svinām un ko klausāmies? Vecam 2847744. Man ir pilnīgi skaidrs, ka uzreiz pēc sešiem mums ir jāsvin Nirvana diena. Jo šajā dienā, pirms 35 gadiem, iznāk leģendārais grunge blitz Nirvana albums Nevermind. Ierakstīts Los Angelosā Sound City Studios. To ir producējis tāds Bačveks. Tajā laikā neviens viņu īsti nezina. Tālāk viņš izveido pats savu grupu, kas sauc Garbage. Tā, tas ir tas Bač. Rakstot materiālu platei, Kurts Kobeins ir daudz klausījies R.E.M. un Pixies. Tādēļ atklājot, ka iespējams grupai piemītošo enerģiju iespēja ietērt daudz melodiskākos un popmūzikai tuvākos toņos. Un starp cita kolēģiem mēs kaut kad vienu dienu piezēdām un Nirvan runājām par to, ka tajā laikā likās, ka tie diezgan smagi, grandžīgi gabali. Tagad īstenībā tā šodienas popmūzika, ne? Ne, vai labā nozīmē, ne? Noneicinot popmūzikas stāstu. Bet nu paklausies. Toreiz likās, melodiski, te ir melodija.

0: pilotā. Nirvanas draugiem sveiciens.
1: Grāņš 90.
0: Sākasam ar Nirvanu atgriezos apakaļ savā pirmajā radiostācijā Radio Sigulda. Toreiz tur bija tāds Siguldas pirmās vidusskolas top 10. Toreiz tā vēl nebija ģimnāzija, tad bija pirmā vidēna. Tad kopā tur ar vienu trāku entuziastu Normundu sveicienu. Mēs taisījām topu. Viņš staigāja pa skolu savāds balss un pēc tam nesa visi tās balss man uz rādžiņu. Mēs taisījām topu un tur bija laiks, kad tur bija no visām top 10 dziesmām. 8 bija Nirvanas dziesmas. Grāņš tur pāri visam. 35 gadu platē. Ikoniskais albums Nevermind izdodas 91. gada 24. septembrī. Sveiciens svētkos! Sveicien rubrika Zelts tavos matos! Sveiciens arī tavos dubultajos svētkos. 2947 Raivs nāk ar sveicieniem. Sveiciens savējiem, divu gabalu tādu.
2: Čau! Gan ir sanācis, ka šodien ir vārdien gan sievai, gan sievas tēvām.
0: Kolosāli! Sveiciens sievai, sveiciens sievas tēvām. Agrim un agritai sveiciens. Es skatos, man iznāk vesel čup ar agriem. Grīšam sveiciens, agrim tamanim sveiciens, mēvicam sveiciens, agrim ieviņam sveiciens. Frizierim agrim sveiciens. Butelim agrim sveiciens. Sveiciens arī tavā dienā. Ja kas, dod info, ja? Ko svinam? Matsaps 28447744. Muzikālī mēs svinēsim Pītēra Antonija Salisbury dzimšanas dienu. Viņam šodien 55. Iespējams, ka pēc vārdu uzvārdu tu nepateiks, kas par čalu, bet es tev pasaku, ka ir tā The Verve, tad tu, jā, es zinšu to brīdzi. Viņš ir grupas Buņģers. Būs Sanet, The Verve, vēl ikoniski plati.

sanētas. Sinot Pīteri Antonija Salisbārī dzimšanas dienu. Ja 55 šodien. Čērš Dvērf Bundieris. Bija sanēt. Baigi labi sanāt, Anet, kā reiz rakst. Kas tas tās pa gabā, kas skan baigi labais? Sanēt, Anet. Sanēt. Sonēt rakstās, sonēt. Čā, Vegon. Mums liek vajag savrunātien apsveikumu manai dudītai dzimšanas dienā. Tā, tas būs ap 6.35 rakst 27162 Ancuks. Čā, būs, sarunāsim. Tā, krustdēlām Bucim Haraldam 18. Dzimšanas dienā no krustmātas Čīlē. Un trečau, tātad Čīla arī pieslēgusies. Mājas, ka plus 5, 6, 9, 9 es nebiju redzējis kaut kādu laiciņu. Forši, ka tu pie rādēja aparāti. Sveiciens no krustdēlām Bucim, sveiciens Haraldam, sveiciens. Rubrikā vēl viena liela plate, trīs lielas plates, tātad šodien mūs pēc pulksteni sešiem. Pirms 36 gadiem šajā dienā iznāk austrāliešu hard rock grupas ACDC 12. Studijas albums, tā nosaukums The Razor Edge, tur iekšā Money Talks, Are You Ready, tur iekšā ir arī galvenais gabals Thunderstrucks, kaut kas traks. Vienīgais studijas albums, kur ierakstās, starp citu piedalījies izcilējis velsiešu buņģieris, ja par buņģieriem runājam Chris Slade. Razor Edge ir plata, kas sagriez atpakaļ ACDC uz tās pašas popularitātes viļņu, ko grupa piedzīvoja 70. Un 80. Gadu mijā. Plata ierakstīta Kanādā, sveiciens tiem, kas Kanādā ir pieslēgušies stāriņam autopilotā, to samiksējis Mike Frazers un producējis Bruce Fairburns. Kādā ziņā tik liela plata, ka te ir jāzina visi meistari. ACDC, kaut kas traks, standard traks. Plata ir šodien 36. Braucam

gaisma. Starp citu, pēc nedēļas sanāk 1. oktobrī stāriņš autopilotā šajā laikā varētu provēt iezvanīt pirmo saurietu dziesmu. Oktobrs ap 7. vakarā. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas Darrells Halls un John Zouts. You make my dreams come true.

Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: nosaukums arī ir Oh Yeah! Viņš pats saka, ka tas ir albums, kas ir domāts ģitāru puikām, kuram patīk sintezātori, un sintezātori puikām, kuram patīk ģitāras. Come on, albuma nosaukums. Oh yeah! Esam tikoši līdz sveicienām Dūdītim vai Rudolfam, Rudim Dūdim. Sveicieni, Ants ir atsūties balss paziņu.
1: Mīļo Rudolfiņ,
0: Rudolfiņ,
1: daudz laimītas tev sastajā dzimšanas dienā. Rudolf! Tu jau esi liels, liels Jā. Puika.
0: Jā.
1: Audz tikpat liels un tikpat prātīgs mammai pa prieku, tētim pa prieku un māsai.
0: Un pašam pa prieku.
1: Daudz bučiņas tev, mamma, Ance, māsa Ieva un Edgars.
0: Nu, un arī Bermuda pievienojās sveicienam stāriņa autopilotā. Bālējam, negoļam!

0: Dzimšanas dienā rūtas. Kolosāls vakars.
1: Paldies!
0: Ņem par labo!
2: Riekā!
0: Riekā!
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Braucam kopā. Braucam kopā ar jaunu mūziku. Pēc reklāmas pauzes. Take That un Michaels Patricks Kellys. Jā, tā arī ir country iekāpuši. Filmai labi pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
5: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas klubas Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
10: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
9: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
13: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
15: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
16: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur dod to vārdu. ZZS komandā es redzu tādus cilvēkus, tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv, Slīvs vīdra pārredzamība.
12: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te neštim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārfēm otrajā cēlienā, pulksnes 10:45. Piedaloties atslēgas vārdspēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
13: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
14: Vēlēt? Ies?
15: Ies.
14: Skaidrs, ka ies.
16: Vēlēt? Ies.
17: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
14: Man? Tev?
15: Mums katram pašam.
17: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
14: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
17: Analizēsim. Pētīsim.
14: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
16: Vēlēt? Ies.
18: Ka 2003. gada 24. septembrī tu biji Ņujorkā. Ņujorkas centrālajā parkā notiek Dave Matthews Band koncerts. 100,000 klausītāju priekšā. Aigais pūls. Tajā laikā ir iznācis viņu piektais studijas albums, tā nosaukums Busted Stuff. Priekšā ir arī šīs

0: Vienreiz ir blitz, ko es gribu noķert reiz dzīvē, jā, jā. Eiropā jā, parādās tad Dervs Metjūs kopā ar Timu Reynolds tad akustiskā sērijā. Metjūs bendi jāķer Afrikā. 2003. Gada. Šīs dienas stāsts pirms 23 gadiem. Metjūs bendi uzstājas New York centrālajā parkā. 100,000 klausītāju priekšā.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
0: 7. Vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā kaut kādi 12 grādi plusā. Šobrīd nelīst. Bet vispār tuvākajā dienaktī līs, brīžiem līs arī spēcīgi. Mazāk nokrišķis būs dievi Kurzemē. Debesis smagoņainas, zemē rietumu vējš vēlāk pārēs rietumu vējā, valsts austrumu daļā dienvidu vējā. Austrums brāzmās 9-14 metri sekundē, piekrastē visā 18-19 metri sekundē. Gaisa satemperatūra naktī un dienā 8-14 vietām piekrastē 15 Rīgā piekdien ilgstoši līdz gaidām stiprus lietus. Zemē rietumu vējš vēlāk pārēs dienvidrietumu vējā brāzmās ap 13 metriem sekundē, naktī un no rīta pie jūras ap 17-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11 līdz 13. Plusa.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Un iedomājies piekdienu jau ir klāt. Jā, rīta piekdienu. Piekdienu!
3: Paldies par kompāniju! Rītdien tiekamies. Zoopasta modina 7. Starp citu. Runā, ka rītdien Baiba būs studijā ar abiem saviem suņiem. Būs ritīgi zoba rīts. Kāds arī ir iesdrošana. Tagad DJs klusēs Mārtiņš līdz 7. Rītā.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika.

redzi, kas uz tās ir uzdrukāts. Mīlu tevi, viss būs kā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči – pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Eju projām šaubuties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraks reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Vēlēt?
9: Ies vēlēt?
8: Ies.
9: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
10: Nezini, par ko vēlēt?
11: Mēs TV3
9: analizēsim un pētīsim.
12: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
10: padarīto un nepaveikto.
13: Jo nezini, nav risinājums.
14: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
9: Tāpēc tiekamies.
12: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
9: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
10: Vēlēt!
9: Vēlēt!
13: Vēlēt! Ies!

0: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakara? Ar dienas noteikumiem 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv
6: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. Septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

0: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
5: Analizēsim.
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.

0: Vēlēt?
1: Ies vēlēt!
0: Ies!
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
1: analizēsim un pētīsim
0: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies!
0: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
1: Vēlēt!
5: Vēlēt! Yes!

Everyone.

Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Ne pa kam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piecā stūrī tavu ego. Un cik stulbs ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?